0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelėse, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp Europos Sąjungos šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais

0: Mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkė kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimoje nuotolio smūgį. Banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiške. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų, sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiams rūmams atstovų rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kūrė prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti, bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukritė korupcijos skandalų virtinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagų susijusių su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribojo nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsint evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis į esą yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahrani upės, kuri teka

Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Sovietų Sąjungai. Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armenijos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga bei Armenijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti į Europos Sąjungos kelią grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armenijos prekybos ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo išsaugojimui ir plėtrai, teigiama Rusijos pareiškime. Europos komisija parengė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų planą. Pirmąjį derybų etapą siūloma pradėti jau birželio viduryje. Pasak aukšto rango Europos Sąjungos pareigūno, Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vyksančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą. Glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vakar įspėjo, kad rytinėje Kongo demokratinės respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti mirtiną ebolos protrūkį ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą. Rytinėje Kongo demokratinėje respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o ebolos virusas į Turio provincijoje plinta greičiau nei spėjame jį reaguoti. Nuo gegužės vidurio Pasaulio sveikatos organizacija Kongo demokratinėje respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje, o amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių gynybos įgaliojimų akto versijoje. Tai pagrindinis įstatymas nustatantis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos prioritetus ir karinės išlaidas ateinantiems fiskaliniams metams. Lose užtvindytame urve rasti gyvi 5 čia savaitę praleidę aukso ieškotojai. Dar 2 dingusių ieškoma trečiadienį pranešė Loso gelbėjimo grupė. Rasti vyrai esą jaučiasi gerai. 7 kaimo gyventojai ieškodami aukso praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai įsišakojusį urvą nušalioje vietovėje, Saismumpų vietovėje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys narį žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje 2 metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako išsiuntė į Rusijos prezidentui Putinui ir kitoms šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas ir remia Jungtinės tautos, negavo jokių donoro lėšų, rašo Financial Times remdamasis 4 informuotais šaltiniais. Vengrijos įstatymų leidėjai vakar triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalisto premjero Viktoro Orbano. Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magijaras balandį triuškinama persvarą laimėjęs rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo.

0: padaryta prieš patį įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko šimtai korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau penktą kartą įvyko daugelio pamėgtas Korgių Fest linksmiausias festivalis Estijoje, skirtas korgiams, o netrukus korgių šventė įvyks ir Lietuvoje. Būtent Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys subursantys vietos bendruomenę ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius ir jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurioje lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasauliniu korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungės žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, įskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. Dešimtys korgių kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumo 16:42. Vartuvė švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Šiandieną minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimoje nuotolio smūgį. Banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiškė. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų, sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiams rūmams atstovų rūmų pirmininkui Maikui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kūrė prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti. Bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų vertinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagų susijusių su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribuoja nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis į ESA yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahranė upės, kuri teka maždaug už 40 km nuo Izraelio ir Libano sienos. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams, naujausias įspėjimas neskirtas krikščionių gyvenojam miesto rajonui. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį keturiuose dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nei viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos keliom savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimų. Šį pietų Kaukazo šalis nuo

pareigūno Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vykstančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vakar įspėjo, kad rytinėje Kongo demokratinės respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti mirtiną ebolos protrūkį ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą. Rytinėje Kongo demokratinėje respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o ebolos virusas į Turio provincijoje plinta greičiau neįspėjime jį reaguoti. Nuo gegužės vidurio pasaulio sveikatos organizacija Kongo demokratinėje respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje, o amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių gynybos įgaliojimų akto versijoje. Tai pagrindinis įstatymas nustatantis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos prioritetus ir karinės išlaidas ateinantiems fiskaliniams metams. Laose užtvindytame urve rasti gyvi 5 čia savaitę praleidę aukso ieškotojai. Dar 2 dingusių ieškoma trečiadienį pranešė Laoso gelbėjimo grupė. Rasti vyrai esą jaučiasi gerai. 7 kaimo gyventojai ieškodami aukso praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai įsišakojusį urvą nušalioje vietovėje, Saismumpų vietovėje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys narys žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje 2 metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako išsiuntė į Rusijos prezidentui Putinui ir kitoms šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas ir remia Jungtinės tautos, negavo jokių donoro lėšų, rašo Financial Times remdamasis 4 informuotais šaltiniais. Vengrijos įstatymų leidėjai vakar triuškinama daugumą balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalisto premjero Viktoro Orbano. Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magijaras balandį triuškinama persvarą laimėjęs rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš patį įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko 100 korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau 5 kartą įvyko daugelio pamėgtas korgių fest linksmiausias festivalis Estijoje, skirtas korgiams, o netrukus korgių šventė įvyks ir Lietuvoje. Būtent Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys subursantys vietos bendruomenę ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius ir jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurie lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasauliniu korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungiasi žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. 10 korgių

0: kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumas 16:42. Vardovė švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Šiandieną minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
6: ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Pustepima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiamas skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoju sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomo sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomojo sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Tell me a bit about yourself.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimojo nuotolio smūgį. Banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiške. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiams rūmams atstovų rūmų pirmininkui Maikui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kuria prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti, bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų. Vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančioso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų virtinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagos susijusios su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribojo nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis į ESA yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahranė upės, kuri teka maždaug už 40 km nuo Izraelio ir Libano sienos. Izraelio kariuomeniai šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams, naujausias įspėjimas neskirtas krikščionių gyvenojam miesto rajonui. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nei viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vykstančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Sovietų Sąjungai. Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armenijos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga bei Armenijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti į Europos Sąjungos kelią, kelia grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armenijos prekybos ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo įsaugojimui ir plėtrai, teigiama Rusijos pareiškime. Europos komisija parengė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų planą. Pirmąjį derybų etapą siūloma pradėti jau birželio viduryje. Pasak aukšto rango Europos Sąjungos pareigūno, Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vykstančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą. Glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą.

Kongo demokratinėje Respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje. O amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių gynybos įgaliojimų akto versijoje. Tai pagrindinis įstatymas nustatantis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos prioritetus ir karinės išlaidas ateinantiems fiskaliniams metams. Laose užtvindytame urve rasti gyvi 5 čia savaitę praleidę aukso ieškotojai. Dar 2 dingusių ieškoma trečiadienį pranešė Laoso gelbėjimo grupė. Rasti vyrai esą jaučiasi gerai. 7 kaimo gyventojai ieškodami aukso praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai įsišakojusį urvą nuošalioje vietovėje, Saismumpui vietovėje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys nariai žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje 2 metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kita ko išsiuntė į Rusijos prezidentui Putinui ir kitoms šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas, remia Jungtinės tautos, negavo jokių donoro lėšų, rašo Financial Times, remdamasis 4 informuotais šaltiniais. Vengrijos įstatymų leidėjai vakar triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalisto premjero Viktoro Orbano. Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magijaras balandį triuškinama persvara laimėjęs rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš patį įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko 100 korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau 5 kartą įvyko daugelio pamėgtas korgių fest linksmiausias festivalis Estijoje, skirtas korgiams, o netrukus korgių šventė įvyks ir Lietuvoje. Būtent Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys subursantys vietos bendruomenę ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius ir jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurie lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasauliniu korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungiasi žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. 10 korgių kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumo 16:42. Vartuvė švenčia Justas, Jogirdas, Rima.

0: ir Augustinas. Šiandieną minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Deniska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomoji sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomos sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna į jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomoje sveikatos draudimo valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievas žino, kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
0: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
9: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Utenos radio

0: Šiandien su Rasele kalbėsimės ne tik apie šį gražų vertinimą, bet ir apie jos profesinį kelią, kasdienybę viename intensyviausių skyrių. Sveiki, Rasele.
1: Labą dieną, Utenos radijo klausytojai.
0: Na, pirmiausia, sveikinimai su apdovanojimu ir smagu jūs matyti sugrįžusią po atostogų. Taip, prieš besitariant prieš laidą jūs planavote jas. Tai papasakokite, kur pavyko pabėgti nuo kasdienybės ir kaip pailsėjote?
1: Jau keletą metų stengiuosi pavasarį truputėlį pabėgti, paieškoti saulės iš šiltesnius kraštus, nes pas mus jos mažokai. Tai truputėlį pailsėjau ir grįžau su nauja jėga kypti į darbas.
0: Taip. Na, ar visiškai atsiribojote nuo darbo, ar vis dėlto mintys apie pacientus ir skyrių lydi ir atostogų metu, ir sakykite, kiek svarbus poilsis dirbant tokį intensyvų darbą kaip jūsų?
1: Nors ir noras įsipalaiduoti, atrodo, atostogų metu, tačiau mes, medikai, tikriausiai dirbame tokį darbą, kada visą laiką pacientai, darbo organizavimas, mano komanda, vis tiek apie ją galvoji daugiau ar mažiau.
0: Na, neseniai buvote pagerbta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Ką jums asmeniškai reiškia šis įvertinimas?
1: Aš labai pirmiausia dėkoju savo įstaigai, tai yra Utenos ligoninei, kuri mane vertino ir pateikė mano kandidatūrą šiam įvertinimui. Tai yra aukščiausias Lietuvoje vertinimas, kurį tiek gydytojas, tiek slaugytoja gali gauti ir turi būti įvertinta. Todėl šis įvertinimas tikrai man daug ką reiškia ir aš jo didžiuojuosi.
0: Tai ar tokie apdovanojimai labiau yra asmeninis įvertinimas ar visos komandos darbo pripažinimas?
1: Be abejo, nebūtų komandos, nebūtų ir to tokio darbo, tačiau kiekvienas žmogus mes atsakingas su savo veiksmus ir kiekvienas tobulėjam, stengiamės, kažko siekiame. Manau, tai yra ir mano asmeninis indėlis iš šį apdovanojimą.
0: Taip. Na, o kas buvo pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinote šią žinią?
1: Pirmasis žmogus buvo, aišku, mano dukra Jolita, kuri mane ir lydėjo į šią šventę gražią.
0: Kiek jau žinau ir teko pasiskaityti, jūs ir mūsų laikraštis Utenos diena kalbino, nuo pat vaikystės svajojate apie mediciną. Ar prisimenate momentą, kada ši svajonė tapo rimtu tokiu pasirinkimu?
1: Kažkaip pat daug kas nesiklausė, kodėl aš taip, pat, nežinau, nesiblaškiau tarp pasirinkimo profesijų, tiesiog nuo vaikystės svajojau padėti žmonėm, norėjau būti tada vadinama dar met sesuo, bet gal aš to taip nevardėjau, tiesiog nuo vaikystės svajojau pasirinkti šią profesiją. Ir kada baigiau Panevėžio vidurinę mokyklą, gyvenau tuo metu Panevėžyje ir man buvo labai patogu tuometinę Domaševičiaus medicinos mokyklą įstoti ir ją baigti.
0: Na, kažkada radijoj dirbo Rūta Mačiulytė, gal ir žino dabar, jinai vaikų chirurgė, ar esat girdėjusi, yra uteniškė ir jinai irgi atėjusi į radiją, užsirašė lentoje, aš būsiu vaikų chirurgė. Ir sakė, vaikystėje neišsverdavo, norėdavo pasižiūrėti, kaip varlės atrodo ir chirurgija tokia padarydavo. Tai ir jūs panašiai taip nuo pat vaikystės nenuklydot?
1: Nenuklydau, kažkaip mano žaislai buvo visi, kad lėlės gydyti, augau pas senelius kaime irgi ten, nu galbūt ne varlės, bet irgi lėlės kačiukus gydžiau, tai kažkaip labai toli nenukrypau nuo to.
0: Taip. Na, Utenos ligoninėje dirbate jau nuo 1988 metų, taip?
1: Taip.
0: Kaip per tą laiką pasikeitė jūsų darbas ir pati sveikatos sistema?
1: Nuo tų metų visų pirmiausia galbūt pati tobulėjau, studijavau dviejose universitetuose, kad gilinčiau žinias, kadangi medicina ženkliai žengia į priekį ir turi neatsilikti, turi suspėti su inovacijom, su teikiamam naujovėm, tiek slaugoje, tiek gydymo sferoje. Tai pradžioje dirbau aš fizinės medicinos reabilitacijos skyriuje, po to dabar jau 20 metų dirbu skubios pagalbos skyriuje ir panašiai tiek pat metų esu vyr slaugytoja. Tai tas darbas toksai, kaip ir minėjau, žengia dideliais žingsniais į priekį, tobulėja tiek slaugos politikoje, tiek aparatūros įvairiausių tyrimų. Todėl ir pačiai reikia tobulėti, rinkti komandą, kuri sugebėtų pacientams suteikti skubes ir kvalifikuotas pagalbas.

0: 2004 metų, jeigu klystu, mane pataisykite, esate skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja. Kas šiame vaidmenyje yra sudėtingiausia?
1: Šiame vaidmenyje gal tiesiog turiu šaunų kolektyvą, kuris remiasi į mane ir kiekvienu iškilusiu sudėtingu klausimu ieško atsakymų pas mane. Tai sudėtinga atsakyti laiku, neturi pasirinkimo neatsakyti, nes negali neatsakyti. Yra toks skyrius, kada sprendimai turi būti priimami čia ir dabar. Tai dirbant skubios pagalbos skyriuje, visą laiką turi turėti tinkamą atsakymą, tinkamą sprendimą, kad tam tikroje situacijoje nenukentėtų nei pacientas, nei pats darbuotojas, nei dar kažkokie iškilę aplinkiniai klausimai ar ten dar kažkokie dalykai.
0: Na, iš tikrųjų, tai vienas intensyviausių skyrių ir gal pasipasakotumėte, kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena?
1: Tiesiog ateinu į skyrių ir pirmiausia komanda būdė dažniausiai pas mus paromis darbuotojai, slaugytojas, pat padėjėjos slaugytojų. Man referuoja apie praėjusios dienos darbus, kas buvo, ar kiek klausimai iškylė, kokie buvo pacientai, jų sveikatos būklė, kokie buvo tyrimai atlikti, aptarėme iškilusias problemas, jeigu tokių buvo. O ateinanti komanda taip pat susiplanuojama darbo organizavimą tam tikromis situacijomis, žiūrint, priimam sprendimus, kokios jos gali būti, pamoduliuojame. Ir tad soliau, man einant administracinis darbas, tai, sakykime, ten, kad netrūktų medikamentų užtikritimas, darbo organizavimas, higienos normų stebėjimas, ar darbuotojai laikosi, rankų priežiūra, pacientų priežiūra, tiesiog darbas toks, kurio nelabai matosi, bet jo visą laiką užtenka.
0: Apriptis didelė. Na, su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka susidurti kasdien?
1: Iššūkiai būna įvairūs tiesiog. Galbūt jie iššūkiai yra su pacientų sveikatos būklė, kad laiku ir kokybiškai suteiktum slaugos paslaugos, kad pacientui būtų užtikrintos visa reikalinga pagalba. Tie iššūkiai būna nuo pacientų sveikatos būklės. Kuo pacientas sunkesnis, tuo operatyviau, tuo greičiau reikia suteikti paslaugas ir suorganizuoti darbą taip, kad viskas būtų čia ir dabar.
0: Kaip pavyksta išlaikyti emocinę tokią pusiausvyrą dirbant sudėtingomis situacijomis? Aš manau, kad yra ir tokių, nors ir viskas stengiatės gerai atliekat, bet kaip žinom, kategorija žmonių nepatenkintų visada, ar būna tokių atvejų?
1: Na, dabar galbūt toks laikmetis, visi mes esame labai reiklus, tame tarpe ir pacientai, kadangi skubios pagalbos skyrius yra toks skyrius, kuriam pirmiausia suteikiama tiems pacientams, kurių būklė yra sunkiausia, todėl atvykusiems su lengvesniais skundimais gali tekti ir ilgiau palaukti, tai, bet toks yra gyvenimas, taip yra, nes sunkesniems pacientams visą laiką yra teikiama pirmenybė, o su tais iššūkiais tiesiog tu privalai susidoroti, nes dirbi tokį darbą ir negali kitaip elgtis, nes tokia yra mūsų profesija.
0: Na, ar yra, Raselė, tokių situacijų, kurios iki šiol išliko atmintyje, kaip ypač jautrios ir įsimintinos?
1: Kaip ir kalbėjau šią Utenos žurnalistį dienos laikraščio, tai situacijų tų yra įvairių, bet sunkiausia, kada tu stengiesi, darai pacientui, kad būtų viskas tikrai galima būtų padėti, bet būna taip, kad nei slaugytojai, nei gydytojai, nei įstaigoje turinti gerą aparatūrą nebegali padėti žmogui. Tiesiog liūdniausia, kada žmogus išeina. Ir taip pat sudėtinga, kai labai jautriai reaguojama, kai maži mūsų pacientai, patys mažieji sunkiai serga, tai tiesiog emociškai yra sunkiau, bet privalai susivaldyti, privalai save suimti rankas, emocijas palikti ir dirbti taip, kad užtikrintum geras paslaugas.
0: Ką jums pačiai reiškia paciento padėka ar toks paprastas ačiū?
1: Tai yra labai malonu, kai pacientai padėkoja už gerą darbą, už suteiktas paslaugas, už šypseną, nes slaugytoja tokia profesija, kad prie paciento prisilietimas, jo palaikymas, jo padrasinimas, nuraminimas, tai yra pusė gydymo. Todėl labai džiugu, kai pacientai mūsų už tai padėkoja.
0: Nu, ar šeima padeda išlaikyti vidinę stiprybę? Štai sakėte, pirmai dukrai paskambino, gal ir šeimoje yra jau sekančių jūsų pėdomis?
1: Turiu tik tai vieną dukrą, kuri seka tikrai ne mano padimus, yra majorė šiuo metu, karininkė. Šeimos narių aš daugiau neturiu, nes vyra mes palaidojasi prieš 10 metų. Tai daugiau niekas ir neseka mano pėdomis.
0: O kaip vertinate šiandieninę slaugytojų profesijos situaciją Lietuvoje, jūsų nuomonė?
1: Lietuvoje šiuo metu slaugytojų jaučiamas nemažas trūkumas. Manau, reikėtų labai pasistengti vyriausybei, ar tiesiog, kad žmonės pamiltų šią profesiją ir nebijotų studijuoti, nebijotų rinktis šios specialybės, nes kai nebebus kam slaugyti pacientų, vien medikamentai tikrai nepadės, nes yra daug ir paliatyvios slaugos, yra daug senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalba, o tai atlieka slaugytojai.
0: Taip, tai jūsų nuomonė labiausiai trūksta šiai profesijai pripažinimo žmonių, resursų.
1: Šiai profesijai tiesiog trūksta resursų, šiai minutai manau, nes pripažinimas mes kaip slaugytojas jau mus pradėjo vertinti, pacientai pradėjo vertinti ir ministerijos atstovai, kad visgi slaugytojas yra svarbus asmuo sveikatos sistemoje.
0: Tai ką, Raselė, pasakytumėte jaunam žmogui svarstančiam rinkti slaugytojo kelią?
1: Nebijoti rinkti šios profesijos, nes tai yra labai reikalinga, labai subtili, labai reikšminga profesija. Padėti žmonėms, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką gali padaryti gyvenime.
0: Laidos pabaigai, kas šiandien jums suteikia daugiausia prasmės ir įkvėpimo tiek profesinėme kelyje, tiek asmeninėme gyvenime?
1: Tiesiog šią profesiją myliu ir savęs tikriausiai neįsivaizduočiau kitame kelyje. Labai džiaugiuosi savo komandą, skubios pagalbos skyrius, kur tikrai turiu labai gerus darbuotojus, kuriuos mes suprantam iš tiesiog vieno žodžio, iš akių žvilgsnio, ir tas mane labai džiugina ir aš džiaugiuosi, kad dirbu šioje įstaigoje, kad įstaiga jaunėja, atina nauji specialistai. Tiesiog myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad dirbu tenoje.
0: Na, ačiū Jums, Raselė, už pokalbį, už atvirumą ir už tai, ką darote kasdien. Dažnai tyliai, bet nepaprastai svarbiai. Taigi priminsiu Utenos radijo klausytojams, kad šiandien kalbėjome su Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiaja slaugytoja Raselė Andrijauskienė, kuri šiemet buvo vertinta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Visiems klausytojams linkime nepamiršti pasirūpinti savo sveikatą ir esant progą ištarti paprastą ačiū tiems, kurie kasdien dirba tam, kad mes būtume saugus ir sveiki. Su jumis buvo Utenos radijas, iki kitų susitikimų eteryje.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: Nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
4: Čia.
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimojo nuotolio smūgių bangą Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiške. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiems rūmams atstovų rūmų pirmininkui Maikui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kuria prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti, bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų virtinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagos susijusios su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribojo nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsint evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis į ESA yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahrani upės, kuri teka maždaug už 40 km nuo Izraelio ir Libano sienos. Izraelio kariuomeniai šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams, naujausias įspėjimas neskirtas krikščionių gyvenojam miesto rajonui. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį keturiuose dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nei viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armėnijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki Birželio 7 dieną Armėnijoje vykstančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Sovietų Sąjungai. Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armėnijos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga bei Armėnijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti į Europos Sąjungos kelią, kelia grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armėnijos prekybos ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo įsaugojimui ir plėtrai, teigiama Rusijos pareiškime. Europos komisija parengė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų planą. Pirmąjį derybų etapą siūloma pradėti jau birželio viduryje. Pasak aukšto rango Europos Sąjungos pareigūno, Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vykstančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą. Glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vakar įspėjo, kad rytinėje Kongo demokratinės respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti mirtiną ebolos protrūkį ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą. Rytinėje Kongo demokratinėje respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o ebolos virusas į Turio provincijoje plinta greičiau nei spėjame jį reaguoti. Nuo gegužės vidurio pasaulio sveikatos organizacija Kongo demokratinėje respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje. O amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijos

0: viduje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys nariai žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje dviejus metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako išsiuntė Rusijos prezidentui Putinui ir kitoms šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas ir remia Jungtinės tautos, negavo jokių donoro lėšų, rašo Financial Times, remdamasis keturiais informuotais šaltiniais. Vengrijos įstatymų leidėjai vakar triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalisto premjero Viktoro Orbano. Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magijaras balandį triuškinama persvarą laimėjęs rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko šimtai korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau penktą kartą įvyko daugelio pamėgtas Korgių Fest linksmiausias festivalis Estijoje, skirtas korgiams, o netrukus korgių šventė įvyks ir Lietuvoje. Būtent Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys subursantys vietos bendruomenę ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius ir jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurie lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokamą šventę su pagrindinė vakaro kulminacija inauguracinių pasaulinių korgių klubo vaizdo skambučių. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungiasi žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. Dešimtys korgių kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumas 16:42. Vartuvė švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Šiandien minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
2: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė.

0: 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Čia Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
1: Specialiosios tarnybos informuoja. Įvykių suvestinės, prevencinės priemonės, pareigūnų patarimai ir komentarai. Specialiosios tarnybos informuoja, kad jūs būtumėte saugus. Įsijunkite.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien, gegužės 20 dienos rytą, gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų. Taip pat sulaukta pranešimų apie galimai girdėtus dronų garsus. Ši informacija neaplenkė ir Utenos rajoną. Tuo tarpu sekmadienio vakarą Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat pranešė apie Utenos rajone Samanės kaime rastą nukritusi ir kaip įtariama galimai karinį droną. Apie situaciją, galimas rizikas ir tai, ką svarbu žinoti gyventojams. Šiandien kalbame su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renatu Vitkausku. Sveiki, viršininkė.
9: Sveiki, gerbėjami Utenos radijo klausytojai.
7: Nors visoje Lietuvoje oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali jau grįžti prie įprastos veiklos, bet pakalbėkime apie neraminančią situaciją. Šį rytą gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų, taip pat sulaukta pranešimo apie galimai girdėtus dronų garsus. Kaip tarnybos vertina tokią situaciją?
9: Tai taip iš tiesų tarnybos, kalbant apie policiją, labai atsakingai vertina šitos pranešimus, į visus pranešimus yra reaguojama, siunčiamos pajėgos į galimą drono matymo ar kritimo vietą, bendraujama su drono galimai mačiusiais asmenimis, bandama nustatyti trajektoriją, jo kritimo vietą arba skridimo kryptį. Tad neišimtis buvo ir šis rytas, pajėgos reagavo. Bendrauta buvo su asmenimis, gal buvo gauti viso keturi pranešimai, du Zarasų rajone ir du Ignalinos rajone. Žmonės girdėjo garsus, bet tiesiogiai skridinančio objekto nematė. Tad tiesiog buvo įvertinta, pranešta, įvykiai buvo registruoti ir laukimo tolimesnių rodymų.
7: Na, prieš kalbant apie sekmadienio vakaro įvykį Utenos rajone, gal paaiškintumėt, ką šitie statusai reiškia? Balta, raudona, kaip žmonėm reaguoti? Raudona jau pavojus, taip, kad slėptis
9: taip,
7: reikia.
9: Taip, raudonas spalva reiškia, kad jau ieškoti priedangos ir slėptis. Geltonas tai pranešimas apie galimą pavojų, bet dar pavojus nevyksta, o balta tai yra standartinė situacija.
7: Tai nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį visa Lietuva stebėjo įvykius Utenos rajone dėl nukritusio ir sudužusio drono Samanės kaime. Gal galite trumpai priminti, kaip viskas vyko?
9: Tai gegužės 17 dieną vakare buvo gautas pranešimas iš žmogaus Samanės kaime, kuris šinaudama žolę aptiko galimai drono nuolaužas. Apie tai buvo informuota policija, išsiūstas nedelsiant pajėgos, nustatyta, kad vis tik tai objektas panašus į droną ir tuo metu jau buvo įvestas planas skydas, nes galimai ir buvo ir sprogminis, buvo iškviesti ir ugniagesiai, ir medikai, aptarta įvykio teritorija ir atlikti būtiniai pirminiai įvykio vietos apžiūros veiksmai.
7: Viršininkė, sakykite, ką ši situacija parodė pačioms tarnyboms ir gal plačiau pakomentuotumėte, paminėjote, buvo įvestas planas skydas, kaip jis veikia tokiose situacijose?
9: Tai planas skydo metu yra iškviečiami išminuotojai, įmamosi visų galimų priemonių apsaugoti įvykio vietą. Išminuotojai nustatinėja, ar tai objektas panašus į sprogmenį, ar tai iš tikrųjų sprogmuo ir im priimamas sprendimas, ar neutralizuoti tą sprogmenį vietoje, ar gabenti saugesnę neutralizavimo zoną. Šiuo atveju vis dėlto buvo nustatyta, kad tai yra, kad dronas turi sprogmenų ir buvo priimtas sprendimas, kad vis tik saugiau sprogmenį neutralizuoti radimo vietoje, tai tas ir buvo atlikta, aro pareigūnai tą dalyką atliko.
7: Tai kiek buvo pavojinga ši situacija?
9: Situacija iš tiesų buvo pavojinga, nes, kaip minėjau, vis tik sprogmuo buvo rastas, tad policija ėmėsi visų galimų priemonių, kad apsaugoti įvykio vietą, kad į įvykio vietą nepadegtų pašaliniai asmenys, šalia gyvenantis žmonės iš jų gyvenamųjų patalpų buvo paprašyti rasti saugesnę nakvynės vietą tai dienai, kol vykdomi paieškos ir sprogmenų neutralizavimo darbai.
7: Tai jau papasakojote, bet dar kokių veiksmų buvo imtis į gyventojų saugumą ištikrinti ir iš tikrųjų kokių reikia imtis, gal čia plačiau pakomentuotumėte
9: tai,
7: abi pusės.
9: Standartiniai veiksmai, tai yra ir kelių blokavimas, ir įvykio vietos perimetro apsauga. Buvo pasitelktos didelės policijos pareigūnų pajėgos, vis tik buvo pastebėta, kad ir paviešinus šią informaciją atsirado ir žmonių norinčių patekti ir pasižiūrėti, ir pažioplinėti, ir žmonės bandė patekti į galimą drono kritimo vietą. Tad policija iš tikrųjų dirbo visą naktį ir turėjo darbo, siekiant tinkamai apsaugoti įvykio vietą.
7: Ką gyventojai turėtų daryti, pastebėję panašius objektus ar nuolaužas?
9: Tai visų pirma, nereikėtų liesti galimo drono nuolaužų, nes, kaip ši situacija parodė, tai turėjo sprogmenų, tai sprogmenys buvo su dalimis drono įsmygę giliau į žemę, tad vizualiai to matyt ir nesimatė. Žmogus, norintis paimti, pakelti drono nuolaužą, gali detonuoti ir patį sprogmenį, tai yra labai pavojinga, tai šiuo atveju pirmą dalyką, ką reikia atlikti, tai pasišalinti, pranešti 112 numerių policijai, informuoti, ką rado, kokios koordinatės, kokia būtent ta drono kritimo vieta ir saugiu atstumu stovėti, laukti atvykstančių policijos pareigūnų. Tai iš tikrųjų reaguojame nedelsiant.
7: Vyriškis tas atradęs droną pasielgė teisingai, taip?
9: Taip, šiaip jisai labai pasielgė teisingai, jisai nufotografavo, dalių nelietė, informavo policiją. Ačiū jam iš tikrųjų, kad profesionaliai ir tinkamai sureagavo į šitą įvykį ir norėtume paprašyti visos bendruomenės, Utenos apskrities ir visos žmonių radus tokius objektus. Tiesiog paprasčiausias dalykas, ką galime padaryti, tai informuoti specialiasias tarnybas, o jau mes savo darbą atliksime tinkamai.
7: O ko jokių būdų negalima daryti tokioje situacijoje?
9: Na, kaip minėjau, liesti, bandyti kelti tas dalis, bandyti jas atsinešti į namus ar atsinešti į policijos komisariatą, nes buvo atveju, kai žmonės radės galimus sprogmenis, jos atneša į policijos įstaigas.
7: O sakykit, kaip atpažinti, kad radinys gali būti pavojingas, juk kartais gali supainioti su kokiu panašiu?
9: Taip, bet šiuo atveju reikia turėti specialių žinių, ekspertinių žinių ir net įvykį reagavęs policijos pareigūnas, ne kiekvienas turi tokių žinių, kad tinkamai įvertinti to objekto paskirtį ir kažkaip pradaiktas. Tai vis tik yra net policijos pareigūnai instruktuoti taip, kad jie tik atvyksta, pasižiūri, įvertina, aptaria teritoriją, saugoja, kad nepatektų pašaliniai asmenys ir kviečiami ekspertai, šiuo atveju aro išminuotojai.
7: Dar viršininkė laidos pabaigai, sakykite, ar tokie incidentai rodo tokias didėjančias rizikas regione, vis tiek tarėtės visi pareigūnai kartu?
9: Šių dienų pastarą laikmečio, negi sakyčiau, įvykiai rodo, kad tendencijos dažnėja, nereikia panikuoti, iš tikrųjų žmonės. Policija kasdien gauna pranešimus, po 14 pranešimų apie galimus dronus, matytus ar girdėtus, bet didžiąja dalimi tai būna žmonės, kurie skraidina dronus savo reikmėms, o pašaliniai žmonės išgirdė tą garsą tiesiog įvertina, kad tai galima grėsmė, bet iš tikrųjų tai yra teisinga. Šiuo atveju reikėtų išgirdus, bet kokį galimą drono garsą reikia informuoti policijos pajėgas, o mes jau savo ruoštu atliksim tyrimą, atvyksime, įsivertinsime, pasižiūrėsime, ar tai civilis orlaivis, ar tai dronas atskridęs iš kitos šalies.
7: Teko ir man asmeniškai girdėti garsą, bet toks labai duslus ir atrodytų, kad pažemė kažkas tai skrenda. Tai čia maždaug to drono ir galėtų būti?
9: Ne, sunku pasakyti.
7: Sunku atsakyti, taip.
9: Gal žoliapivė kaimynas?
7: Gal žoliapivė. Na, tikėkime, kad tegul būna.
9: Iš tikrųjų, jeigu jums kyla įtarimas, tai geriau informuokite, policija atvyks, pasižiūrėsim ir įvertinsim situaciją. Bet kiekvienas toks praleistas atvejis, nepaskambinimas gali vėliau įsirutuliuoti į grėsmę kitiems žmonėms, jeigu mes nežinosime krypties, kur galimai nuskrydo dronas.
7: Pabaigai dar priminkite, kur gali kreiptis, kokiais numeriais skambinti.
9: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti. Priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galima įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
7: Na, ačiū, nuraminate, dėkojame už pokalbį. Kalbėjome su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renatu Vietkausku. Dar kartą primenu klausytojams, pastebėjus įtartinus objektus, jų neliesti ir nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112. Pasirengimas prasideda nuo žinojimo. Daugiau informacijos apie pasirengimą, kaip minėjo viršininkas, ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainė LT72, taip pat programėlėje tokioje pačioje patikimą informaciją rekomenduojama sekti oficialiais kanalais, tokiais kaip Nacionalinis krizių valdymo centras. Taip pat ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad nuo šiandien Lietuvoje pradeda veikti nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija. Gyventojams paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Na, o apie Utenos rajono gyventojų saugumą ekstremaliais atvejais, kokiu priemonių įmamasi siekiant užtikrinti saugumą laidoje Utenos žingsniai, pasakojo Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strasdienė ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė. Šią informaciją galite rasti Utenos radio YouTube kanale, paskelbta gegužės 8 dieną. Nu, dar kartą primenu ir dar kartą padėkoju viršininkui, kad atėjo į studiją visoje Lietuvoje. Oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos.
10: Specialiosios tarnybos informuoja. Įvykių suvestinės prevencinės priemonės, pareigūnų patarimai ir komentarai. Specialiosios tarnybos informuoja, kad jūs būtumėte saugus. Įsijunkite. Čia Utenos radijas.
8: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt.
11: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatone buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojimo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiu į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politiką. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoji sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
8: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia?
2: Utenos.
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Sveiki, mėly Utenos radio klausytojai, ar jau žinote, ką veiksite vasaros savaitgaliais? Gera idėja pasukti Zarasų link ir birželio 16, 17, 18 dienomis nemokamai apsilankyti įspūdinguose trečio tarptautinio Antazavės dvaro vasaros festivalio koncertuose. Kągi su savimi pasiimti, taigi gerą nuotaiką ir pirmin. Kuo šiais metais stebins festivalis, šiandien ir kalbamės su viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė, Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Ir manau, susigundysite, kurią tai dieną, galbūt ir ne visas pavyks, bet kurią tai dieną pasirinkti kryptį Zarasų link. Sveika, Zita.
9: Labas, Angelė, sveiki, kraštiečiai, melomanai, uteniškiai, zarasiškiai, nes aš šiek tiek ir pajokauju, bet tai visai rimta, nes esu pusiau zarasiškė, pusiau uteniškė, gyvenu jau nuo 89 metų Utenoje, bet esu gimusi ir mokykloje mokysis Antalieptėje, tai yra Zarasų kraštas.
1: Tai aš dabar manau, kad lagaminai jau kraunami, nes visada žavi

0: skaudavo tos sausros kažkokie tai reikalai, o poilsiautojam tai aišku, labai geras oras, saulė šviečia. Vat, savaitgalį buvau Klaipėdoj dainų šventė, tai saulė šviečia, tūkstančiai dainuoja ir pagalvoju, nu, rojus, kokia graži ta Lietuva, kai skamba dainos ir iš tikrųjų pas mus gyventi gera, tai nuotaikos labai geros tokios ir pakilios ir vasariškos, štai jau mano gal trečia atostogų diena mokykloje, jau tą progą pasiimo atostogas anksčiau, kad galėčiau jau savo mintis ir veiksmus nukreipti į Antazavės dvarą ir išvykstu tiesiog prieš patį festivalį ir dar tokių smulkių reikalų, reikalėlių ir turiu tiesiog viską daug dar labai darbų, bet labai džiaugiuosi, kad tame toje Antazavėje Salinių kaime apsigyveno, vat štai jau 6 metai mano dukra solistė, baigusi tos mokslus, bet žodžiu dabar dirbanti Antazavės dvare meninių renginių koordinatorė ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje vargoninkė ir choro vadovė, tiesiog jinai yra ir festivalio koordinatorė, džiaugiuosi, kad kažkiek jau galiu jai patikėti reikalų ir mano tokia perspektyva, kai aš jau visiškai nusensiu ir nebegalėsiu tų daryti festivalių, nei vargonų, nei, tai tiesiog perduosiu jaunesniai kartai vairai į jų rankas, bet čia to dalyko reikia išmokyti, tai ir stengiuosi kartu vat perduoti savo patirtį, nes iš tikrųjų yra daug tokių niuansų ir paslapčių ir kaip rengti projektus, kaip žodžiu, kaip organizuoti, kaip sudaryti programą, labai daug niuansų tokių.
1: Na, labai džiugu, kad iš ties perduodama savo artimiesiems, kartai talentingiems, dažnai būna taip, kad ties tuo ir užsibaigia, tai Zita labai puikiai tesi ir gerą idėją sugalvojai ir tikėsimės, kad Zelma kažkada irgi nuskambės aukštaitijų vargonų muzikos festivalio direktorė. Tie, kurie dar mažyčiai auga, ją matys ir Utena vėl galės džiaugtis ir Antazavės dvaro festivalio ir aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. Na, o dabar jau persikelkime į birželio 16 dieną penktadienį, 18 valandą, tai jau vos už keleto dienų, nuskambės pirmasis, trečiasis tarptautinis Antazavės dvaro vasaros festivalio akordas ir koncertuos Marija Dudaitė sopranas ir Ieva Dudaitė fortepijonas. Papasakok apie šį unikalų duetą.
0: Šis duetas iš tikrųjų unikalus ir jos bent jau savo aprašymę rašo, kad jos yra tokios vienintelės pasaulyje. Aš čia netikrinau galbūt, bet iš tikrųjų kaip pirmą kartą tas sesės išgirdau ir su jomis susitikau, tai buvo prieš metus kažkur laiko Leliūnus tiesiog jos atvyko, tai buvo Kristupo vasaros festivalis ir aš buvau paprašyta to festivalio koncertų koordinatorės, profesorės, aukštaitijos vargonų muzikos festivalio vienos iš garbės ambasadorių, vargoninkės Renatos Marcinkutės Lizijoje, pagloboti jas ir būti atsakingai už tą Kristupo vasaros festivalio koncertą, tai kunigas Andrius Šukys Leliūnuose labai maloniai sutiko priimti ir žodžiu priimti ir užimti ir tas koncertas man labai paliko didelį įspūdį. Tos jaunos moterys dabar jau, kai buvo kokių 17 metų, jų keliai nuvedė jas į Europą, jos išvažiavo studijuoti ir studijavo daug kur keliuose šalyse, tai ir Niderlanduose, ir Vokietijoje, ir Italijoje. Ir kažkur prabėgus 10 metų, nežinau kokie tai niuansai, bet jos nusprendė grįžti į Lietuvą ir visgi apsigyventi Lietuvoje, tai tas yra labai džiugus faktas, nes visgi kiek žinome tų mūsų meno žmonių ir artistų, kurie iš tikrųjų pasiekia labai didelių aukštumų, bet taip ir lieka užsieniuose gyventi, kad ir tarkim

0: mūsų, kad ir garsioji Violeta Urmana, nu, tai ir ką jis aplanko mus vieną kartą į metus arba kartą į du metus, bet vis tiek faktiškai mes jos neturim. O čia jos tiesiog padarė sprendimą, kad gyventi Lietuvoje ir būtent tada prieš metus mums besėdint tokiam restorane, tenai už Leliūnų toks Antrubykių ežero kranto restoranas, kurį kūrė yra šveicarai, tiesiog neatsiminsiu pavardės, buvo tokia istorija, kaip žodžiu šveicarai vyras ir žmona važiavo su motociklu ten per Lietuvą, jiems labai patiko ta vieta ir taip atsirado tas restoranas Palaima, va, atsiminiojo vardą, mes sėdim ir tenais jau vaišinamės puikiais patiekalais, tokia labai aukšto lygio virtuvė. Ir tada man atėjo mintis ir sakau, kaip jūsų kitų metų birželio 16 ir tada jos užsirašė, pasižymėjo, ar tada dar buvo laisva prieš metus ir vat žinot, taip ir būna net ne vieną atveju, kai tu tiesiog vat tas koncertas atsiranda kažkaip tai prieš metus, nes rimtų artistų tai tie grafikai tu negali jį pakviesti ten prieš dvi savaitės ar prieš mėnesį, tai aišku, kad tu nepataikysi ir kad bus užimta ir jisai negalės ir ypač savaitgalį, tai ir mūsų susidarymas dabar vat jau artėja. Ir tos sesės man jo rašo, kad kaip jo, kaip norim, kuo greičiau važiuoti ant tazavę ir susitikti ir apsikabinti, tai reiškia, kas yra labai unikalu ir jas išskiria. Tuoj pakalbėsiu ir apie jų muziką atliekamą, bet išskiria labai tokia šiluma, charizma, kuri tiesiog vat, iš jų spinduliuoja, veržiasi ir man labai patiko, kaip aišku, Leliūnuose pasibaigė bažnyčioje koncertas ir jos atėjo prie išėjimo ant bažnyčios laiptų ir žodžiu, kiekvienam išlydėjo, kiekvienam padėkojo jų klausysiem, kas norėjo fotografavosi, dalino autografus, pačios niek, sakė, mes vis laik taip darom, tai man nu, tas labai patiko, paliko didelį įspūdį. Tada jos savo koncertus pačios veda, labai ne tik groja, dainuoja, bet ir vedėjo mėgsta būti. Ir tas labai yra ypatinga, kad nu, jo savo koncerte ir kas mane, nu, sakyčiau, kaip ir priblaškė, kad jo savo koncerte susikeičia rolėmis. Įsivaizduokit, viena yra pianistė iš profesijos, o kita operos dainininkė. O sako, mes vieną kartą pagalvojom, o jeigu padaryti atvirkščiai, ta, kuri dainuoja, sėda prie pianino, ar pianistė patampa, kuri pianistė, tai ta uždainuoja. Ir žinokit, joms pavyko, bet jos atskleidė, kad jos turėjo dėti nežmoniškai daug darbo, kadangi, nu, ta jų pirmoji kompaktinė plokštelė išleista Vokietijoje garsios labai įrašų firmos ir kad įrašų firmai pateikti va tokį įrašą, nu, va, tarkim, vieno kūrinio, kur jos apsikeičia vietom, tai įsivaizduokit, kad tai neturi būti savyveikla ar kažkoks toks, nu, mėgėjiškas pagrojimas, tai vis tiek tai turi būti labai profesionalu. Ir jos apsikeičia vietom, ir jos tą padaro. Ir aš sėdžiu ten ir klausau, ir žiūriu įsižiojus, ir man tiesiog, aš matau, aš girdžiu, bet aš netikiu, kaip taip galima. Ir tas viskas yra aukščiausiam lygiai padaryta. Ir paskui dar jos sėda bidvirguroja Astor Piecolos Libertango keturiom rankom. Ir tai puikiai skamba. Ir, sakau, yra kažkokia tai fantastika. Ir žmonės, vat kiek teko šnekėti, kur jau jas girdėja, tai jie nebejotinai tampa šitų sesių fanais, nes iš tikro tai yra ne tik koncertas, ne tik aukščiausios klasės atlikimas ir muzika, bet tai yra magija, kuri užbūrė, įtraukė ir labai norėjau atsivežti į Antazavę ir labai džiaugiuosi dabar, kad vat ir to krašto žmonės vat pamatys ir išgirs, tai yra, sakyčiau, stebuklas, kad jauni žmonės, tai yra apie 30 metų, kad tokie jauni žmonės talpintų savo širdyje tiek daug ir dalintųsi su kitais, tai tikrai yra reta.
1: Na ką, sesės gimė harmonijai, tokiai abi suderinamumui, dermiai ir palaimai džiuginti kitus.
0: Ir jos ir savo tą kompaktinį diską pavadino neišskiriamos, nei gyvenime, nei scenai. Taip jos ir sako, kad visur kartu.
1: Na ką, visą savaitgalį, birželio 17, 18, 19 dienomis švesime gyvenimą. Kiekvienais metais vis stebinate įvairią programą. Jau sužinojome, ką pirmąją dieną, birželio 16, penktadienį 18 valandą išgirsime, pamatysime, kaip minėjo unikalų duetą Marija Dudaitė sopranas ir Ieva Dudaitė fortepijonas. O kuo dar šiemet festivalis bus kitoks, kokie atlikėjai džiugins festivalio žiūrovus ir mažieji visada jau šiuo nudžiuginami įvairią programą?
0: Taip, tai čia tradicinis klausimas. Nu, visi taip klausinėja, kad ir žurnalistai, ir kokiose laidose, kad vat kuo šitas bus išskirtinis, kuo šitas bus kitoks. O bus ir to kitoniškumo, bet tiesiog aš esu toks žmogus, kuris labai mėgsta kurti tradicijas ir prisirišti prie jų ir manau, kad kiekvienas sukurtas renginys, tarkim, kad ir festivalis, jisai turi turėti kažkokį savo formatą, kuris turi būti nekintantis. Tai vat dabar kas yra nekintama, tai yra labai graži festivalio afiša, kuri vat jau nekinta jau trečius metus, tai yra Antazavės dvaras, tai yra Klaipėdos dizainerės darbas ir pasikeičia, tik tai užsideda programa, bet viskas lieka ir jau žmogus pamatęs vat tą afišą jau žino, kad čia Antazavės festivalis, ar jis ten trečias, ar jis ten dešimtas, bet vis tiek vat tas pats Antazavės festivalis. Toliau kitas dalykas, kuris nekintamas yra, tai yra festivalio laikas, nes joninės, kaip žinom, mums visiems yra komplikuotas toksai, visi vis tiek yra jonų ar nėra jonų, bet vis tiek kažkur tai visi po piliakalnius kažkur plaukioja ir žodžiu ieško paparčio žiedo, tai jisai visiškai netinka kažkokiam festivaliui, tai nereikia trukdyti žmonėms švesti joninės. Tai aš ir pasirinkau tą laiką, kad yra savaitgalis prieš joninės, ar tai būtų 15, 16, 17, ar tarkim kitais metais bus 14, 15, 16, tai vis tiek yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis prieš joninės, žodžiu savaitgalis, trys dienos, gal net ir neketinu to formato kažkaip taip liesti.
1: Kad taptų įpročių tokio
0: visiems. Taptų įpročių, kad visi žinotų, kad būtent vat ta savaitgalį tuo laiku bus festivalis. O dar kas kartojasi, koks formatas, kad reikia nudžiuginti ne tik suaugusius klausytojus, žiūrovus, muzikos ir meno mylėtojus, bet ir mažiesiems kažką tai reikia pateikti. Ir šitą mintį net ne aš sugalvojau, čia sugalvojo mano
1: ordinatorė?
0: Dešinė. Čia sugalvojo mano dešinioji ranka, mano sesė, kaip mes esėm vadinamės, ir mano Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio garbės ambasadorė, jeigu norite visus titulus, tai aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė. Būtent jinai man pasiūlė, kad sako, reikėtų kažką tai ir vaikams. Ir tada aš taip pergalvojusi, galvoju, va, taigi pas mūsų tenoje yra toks legendinis teatras, Zuikis Puikis, nežinau, jam tenais labai jau metų dešimtmečiais gyjau, labai, labai daug iš tikrųjų.
1: Ir aukso paukštės laimėjo.
0: Na, taip,
1: kodėl?
0: Taip, ir aš kažkaip tai nebuvau vaikščiojusi, labai aišku, gaila, kad nebuvau mačiusi tų spektaklių ir nebuvau vaikščiojusi, bet pakviečiau ir... Ir žinokit, atvirai pasakius, mane labai taip irgi maloniai nustebino, koks tai yra mūsų lėlių teatro šito aukščiausias lygis, kaip tai yra įtrauku, kaip tai yra patriotiška, kad tos eina spektakliai, tie lietuviškų pasakų motyvais, inscenizacijos, Reginos Katinaitės Lupickienės, tai yra jo, tai yra termiškai, tai yra tie patys Lapė Gudruolė, Zuikis Puikis, Vilkas, visi tie veikėjai, kurie, sakyčiau, tokie lietuvių liaudės pasakų veikėjai tradiciniai ir tos visos, pasakos visiems gimums yra gerai žinomos, bet kaip jos supintos, perpintos, tai nu, kaip pernai vėjoje, pernai buvo prie Gruodžio gimnazijos pievelėje, buvo spektaklis pasakų vežėčios, žodžiu, supintos pasakos, tai prisirinko, aišku, vaikučiai vieni neina, jie ateina su savo tėveliais, tai manau, kad ne tik mažieji buvo laimingi, bet ir tėveliai buvo labai patenkinti, o aš tai jau neatsimenu, kada buvau taip iš širdies juokusis, tiek jau net diafragmas skaudėjo nuo juoko, nuo tų išdaigų, tų ten visų veikėjų. Tai paprašiau gerbiamos režisierės, puikios mūsų Janinos Baldauskienės, sakau, ir šiemet noriu kažko tai panašaus. Tai bernai buvo pasakų vežėčios, o šiemet bus lapės ir daigos ir kiti nutikimai. Irgi bus tik tai šiek tiek gal kitaip pateikta ir bus kitoj vietoj, šiek tiek prieš dvaro fasadą. Bet džiaugsiuosi susitikimu su tais puikiais mūsų aktoriais ir su režisierė ir manau, kad Zuikio puikio spektaklis ko gero gali išlikti tradiciją ilgam, nes jie repertuaro turi, sakė, labai daug, tai kol visus išvaidins, tai aš ir pasensiu. Tai va, tai čia yra 4 valanda, net ne rytas, ne pietus. O kitas vakarinis renginys yra 18 valandą, tai yra 6 valandą už 2 valandų. Kažkaip pramaščiau, kad jeigu vienas per pietus renginys, kitas vakare, jeigu svečias atvažiuoja koksai nevietinis žmogus ir jis atvažiuoja su vaikais, tai ir tada ką pasirinkti, ar į vaikišką spektaklį žiūrėti, ar eiti vakariai su augusiems, ai, jeigu jis nori abu. Tai tiesiog padariau vieną prie kito, kad būtų tik kokios valandėlės pertrauka ir žodžiu pasivaikštai ir vėl tada pažiūrėjo vaikučiai spektaklį ir tada jau tėveliai eina malonintis ir šeštadienio vakaras 18 valanda bus toksai dvaro salė Antazavės, taps tokiu smetoniniu, tokiu Kauno, tokiu salionu ir programa muzikinis spektaklis lietuviškų romansų vainikas. Tai va, girdėsim senas gražias melodijas, matysim gal tą aprangą to laikmečio ir visai jau bus tada Klaipėdos komanda, dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė, pianistė Edita Zizaitė ir Virginija Kochanskytė, tai va šios trys damos klaipėdietės kurs tokį va smetoninį saloną ir manau, kad bus labai šilta, jauku ir gražu tam salione visiems susirinkusiems.
1: Tai tie patys atlikėjai turės progą ir juos pamatyti ir Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčiai, taip kiek aš žiūriu dabar į programą.
0: Tiesiog Virginija tai atvažiuoja, kadangi yra festivalio mano vedėja, visus pristato, žodžiai, jinai jau būna nuo festivalio pradžios iki festivalio pabaigos, o vat ir draugės jos kažkaip tai pasisvečiuos Antazavė ir pernakvos ir sekmadienio rytas prasidės 10 valandą šventomis mišiomis Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurios bus aukojamos už festivalio remėjus, organizatorius, atlikėjus, žodžiu, visus geradarius, tai ir tose mišiose, aišku, solistė gėdos, Virginija skaitis skaitinius, tai ir jos dalyvaus šventosiose mišiose, iš kurių, kurioms pasibaigus, žygiuos visi norintys vėl į Antazavės dvaro salę, o iš bažnyčios į dvarą kelias tiesus, va tik tie 500 metrų, ir tu jau vėl sėdi salėj. Ir vėlgi nekintamas toks dalykas, sekmadienį po mišių jaunųjų talentų koncertas, tai pernai kažkaip visi dar nedryso, nors aš buvo bandymų kalbinti uteniškius, zarasiškius pasirodyti, tai tada aš labai padariau gerą sprendimą, galvoju, aš parodysiu tada savo anūkus nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinius, Anija Liūtyje ir Rūla, ir štai mano anūkai surengė koncertą, o šiemet aš jau labai prisikalbinau ir maloniai su manim susitiko bendradarbiauti ir būti partneriais Zarasų Fausto Latėno menų mokykla ir, ir, ir tą koncertą vat, su, su būriu mokinių, gal bus 22 mokiniai gros tam koncerte ir tiesiog pristatys ir ves mano draugė Zarasų tos mokyklos mokytoja, pianistė Danguolė Petrašiūnienė, vat, su kuria mes mokėmės Dusetų muzikos mokykloje, va tokia vaikystės draugė, tai išliko ir dabar bendraujam, tai žodžiu pasi, pa, parodys, ką, ką turi gero ta mokykla ir Zarasiškiai. Tai va tas, tas formatinis jaunųjų talentų koncertas išliks, man atrodo, ateitinės aplinkų yra gira. Ir visaginiečius galima pakviesti, ir uteniškius, ir rokiškienų, žodžiu, daug turim kaimynų, tai kviesiu kaimynus.
1: Ir daug talentingo jaunimo.
0: Nu, daug talentingo jaunimo vis dėlto yra Lietuva, kaip sako, ne, nemirs, nežus, nes labai daug gražių jaunų žmonių, sakau, Klaipėdoje, kai pamačiau tokius pulkus jaunimo žygiuojančius ir dainuojančius, tai galvojau, kad nu Lietuva gyvos. Tai va, o, o gražus dainuojantis jaunimas, ir, ir čia iš viso, nu, mano yra pats didžiausias džiaugsmas ir svajonė, kad čia man pavyko įgyvendinti savo svajonę. Čia, ne, čia neatsitiktinumas, tai sena mano svajonė, nes buvo visokių chorų ir, ir mišrių ten, ir moterų, ir vyrų. Bet aš visą laiką norėjau nu, pasikviesti berniukų chorą ir man pavyko pasikviesti patį geriausiai Lietuvos berniukų chorą, tai yra Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, kuris dabar stovi reitingo lentelėje aiškiai pirmoje pozicijoje ir lenkia ir sostinės, ir Ažuoliuką, ir Liepaitės, ir Varpelius, ir žodžiu, kiek ten yra viso jaunimo, nes ir, ir savo lygiu, ir savo dalyvavimais ir laimėjimais konkursuose ir dabar va ką tik grįžo jie iš turnė po, po Europą, kur ir ten ir, ir Viena, ir Liuksemburgas, ir Šveicarija, ir visokiose, ir pilyse, ir koncertų salės, ir tiesiog nu, žiūriu, kad jau tų, tas grafikas jų labai užimtas ir jie vat ras laiko ir atvažiuos 18 sekmadienį Antazavę ir tada mes kai tik atvažiuos, jais važiuosim, va ką čia jiems nudžiugint tokias, nes jie iš tikrųjų žvaigždės. Atvažiuos didysis sąstatas, 50 žmonių, tai yra didžiulis choras ir vadovas maestro Remigijus Adomaitis ir, ir aš juos vešiu į miško, į pizzeriją miške Antazavės, kurie valgys keps jiem pizzas, nes vaikai labai mėgsta ir gal labai džiaugiuosi, kad pavyko vat Zelmutė mano suorganizuot tokią atrakciją chorui, kad jie bus miške, bus piknikas miške,
1: palepinti,
0: palepinti o po to palepinti. Jau festivalio uždarimas bus Dievo vaizdos bažnyčioje Antazavės ir 5 valandą bus jau jų pasirodymas ir koncertas ir tuo pačiu ir festivalio uždarimas, tai va tokia programa. Ir tokia programa, ir kažkas naujo, nes šiaip pas manegi 2 metus jau buvo trimitas visą laiką orkestras, dabar vadinas Lietuvos pučiamųjų simfoninis orkestras, o štai dabar jau uždarimui jau nebe trimitas. Tai vat štai vat ir, ir kažkas naujo.
1: Jau svajonė.
0: Svajonė spildžiasi.
1: Kad manau, kad tai visos svajonės pildosi, nes kai gerais norais grįsta, tai ir įsipildo. Ir manau, kad jau ir Antazavėje tapai sava, gal kaip kokie atsiliepimai, kaip žmonės priima štai šitos visus festivalios renginius ir gal laidos tada pabaigai. Kvietimas, linkėjimai visiems Utenos radio klausytojams.
0: Taigi atsiliepimai labai geri ir aš dar ką noriu pasakyti, kad kažkaip tai kiekvienas renginys, kiekvienas festivalis taip dabar priimta, kad turi savo globėją ir 2 festivalių globėjas buvo buvęs Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, o dabar, kadangi visur pasikeitė valdžia, ne tik pas mus, nu, daug kur pasikeitė ir Zarasuose atėjo vadovauti savivaldybei nauja merė Nijolė Guobienė. Tai žinokit, aš irgi važiavau su ja ir šnekėtis, ir derinti, ir, ir labai nustebau pirmą kartą nuvažiavusi. Sakė, aš viską žinau, aš jūs žinau, aš festivalį žinau, aš pernai buvau festivalį, jinai man pradėjo vardinti, kur jinai sėdėjo kaip klausytoja ir jos gal niekas tiesiog neužfiksavo. Ir man labai patiko požiūris, kad tai buvo labai, labai geras požiūris, labai teigiamas, labai nu, toks pasidžiaugimas, kad nesvarbu, kad aš iš kito rajono, tarkim, šiuo metu ne zarasiškė, bet uteniškė, bet ašgi sakau, mano šaknys tai yra Zarasų krašte ir aš darau iš širdies tą Zarasų kraštui, neveltui tą apdovanojimą gavau Gabrielės Petkevičaitės, bitės, tarnauju Lietuvai, taigi aš ir tarnauju ir labai džiaugiuosi, kad ne tik vat, naujojo festivalio globėjo, vat, tiesiog, nu, man atrodo, ir sužavėta, ir patenkinta, ir nori tą paglobėją, ir parems kiek galės, ir Antazavės, ir bendruomenė, ir seniūnas, ir Dusetų dailės galerijos vadovas Alvydas Stauskas, visi, man atrodo, kad jie yra, kad jie džiaugiasi, kad toks festivalis vyksta pas juos, ir aš visur tik tais girdžiu tokias dėkojimo žodžius, tokia pagalba, palaikymą, iš tikrųjų labai, labai yra sutelkta bendruomenė. Taigi, uteniškiai, zarasiškiai, antazaviškiai ir svečiai iš toliau sūkite šį savaitgalį Antazavės link. Lauksiu susitikimo su jumis visais. Jūsų Zita.
1: Taip, ir labai kviečiame pasukti į Zarasų link, birželio 16, 17, 18 dienomis, švęskime gyvenimą, o šiandien kalbėjome su entuziastingai viešosios įstaigos Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė bei meno vadovė ir Utenos radio laidos muzikos Venecija vedėja Zita Lukošiūnienė. Sėkmingo festivalio linkime tau, Zita, ir palaikykime, vykime visi į Antazavę.
2: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Stiklas yra kaprizingesnis už bet kurią moterį. Kaip aš lyginu du gražiausius dalykus. Tai yra moteris ir stiklas. Tai man pati maloniausia yra gyvenimo medžiaga, iš kurios tu lipdai savo gyvenimą, kitiem patikė nulipdytą gyvenimą.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
9: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimoje nuotolio smūgį. Banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiške. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų, sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiams rūmams atstovų rūmų pirmininkui Maikui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kūrė prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti, bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų vertinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagos susijusios su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribuoja nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis ISSA yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahranė upės, kuri teka maždaug už 40 km nuo Izraelio ir Libano sienos. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimo gyventojams, naujausias įspėjimas neskirtas krikščionių gyvenojam miesto rajonui. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį keturiuose dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nei viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armėnijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armėnijoje vykstančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Sovietų Sąjungai. Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armėnijos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga bei Armėnijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti į Europos Sąjungos kelią kelia grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armėnijos prekybos ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo išsaugojimui ir plėtrai, teigiama Rusijos pareiškime. Europos komisija parengė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų planą. Pirmąjį derybų etapą siūloma pradėti jau birželio viduryje. Pasak aukšto rango Europos Sąjungos pareigūno, Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vykstančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą. Glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vakar įspėjo, kad rytinėje Kongo demokratinės respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti mirtiną ebolos protrūkį ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą. Rytinėje Kongo demokratinėje respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o ebolos virusas į Turio provinciją plinta greičiau neįspėjime jį reaguoti. Nuo gegužės vidurio pasaulio sveikatos organizacija Kongo demokratinėje respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje. O amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių gynybos įgaliojimų akto versijoje. Tai pagrindinis įstatymas nustatantis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos prioritetus ir karinės išlaidas ateinantiems fiskaliniems metams. Laose užtvindytame urve rasti gyvi 5 čia savaitę praleidę aukso ieškotojai. Dar 2 dingusių ieškoma trečiadienį pranešė Laoso gelbėjimo grupė. Rasti vyrai esą jaučiasi gerai. 7 kaimo gyventojai ieškodami aukso praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai įsišakojusį urvą nušalioje vietovėje, Saismumpui vietovėje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys narį žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje 2 metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako

0: Armijos rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš patį įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko šimtai korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau 5 kartą įvyko daugelio pamėgtas korgių fest linksmiausias festivalis Estijoje, skirtas korgiams, o netrukus korgių šventė įvyks ir Lietuvoje. Būtent Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną, minint tarptautinę korgių dieną, mieste vyks ypatingas renginys subursantys vietos bendruomenę ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius ir jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurie lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasauliniu korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungės žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, įskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. Dešimtys korgių kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumas 16:42. Vartuvė švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Šiandieną minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
2: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plus 370

0: 0580 0580 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Ši laida kartojama.
6: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
4: Čia?
5: Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tokį labai įdomų ir patrauklų projektą Kūrybinis judesio kelias, kai šokis tampa tiltu tarp žmonių. Ar šokis gali keisti visuomenės požiūrį, ar kūrybinis judesys gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Apie tai kalbėsime šiandien su projekto Kūrybinis judesio kelias iniciatoriais Aidu Tijunėliu. Labas, Aidai.
7: Labas.
5: MB Aido šokiai vadovu ir įtraukiojo šokio atstovė Ieva. Sveiki.
8: Sveiki.
5: Šis projektas Utenoje kviečia įtraukti visus vaikus, jaunimą, žmonės su negale ir bendruomenės narius į bendrą kūrybinį procesą, kuriame šokis tampa bendravimo, saviraiškos ir empatijos kalba. Taigi sužinokite, kaip menas gali tapti socialinės integracijos įrankiu, kaip gimsta bendruomeniški pasirodymai, o šokio salė virsta vieta, kurioje visi lygus. Taigi šiandien pakalbėsime apie projekto kilmę ir poreikį ir aišku paklausime iniciatorių, kaip gimė idėja sukurti projektą Kūrybinis judesio kelias.
8: Tai gal aš pradėsiu, Aidai, ar ne?
7: Prašom.
8: Ačiū. Aš 14 metų pragyvenau Norvegijoje, kur man išvažiavus prieš daug metų, tiesiog aš nemačiau Lietuvoje žmonių su negale, gatvėje ar kažkur tai renginiuose. Ir išsikrausčius į Norvegiją, ten tikrai dažnai matydavau žmonės su negale, kurie man sukėlė šiokį tokį smalsumą. Gyvenimo keliu įdama baigiau šokio ir judesio terapijos studijas ir grįžusi į Lietuvą atostogų, gan dažnai grįždavau tiesiog viename iš festivalių, kurio pavadinimas Debesų pievas, susipažinau su neregiu, regos negalę turinčiu vyru. Ir man tuo metu kilo mintis, o tai gal aš galėčiau vesti judesio užsiėmimus žmonėms turintiems negalę. Na ir ką, kaip tariau, taip ir padariau. Pradėjau domėtis tuo, vesti judesio užsiėmimus Norvegijoje, kartais grįždavau į Lietuvą ir čia pravesdavau judesio užsiėmimus. Bet žinot, nedaug kas tuom užsiėmė tuo metu ir man reikėjo ieškoti žmonių, kurie įkvėptų mane. Ir tą aš radau užsienyje. Tai taip sužinau apie įtraukio šokio projektus ir per laiką mano mintise kūrėsi daug įvairių planų ir kai tie planai susikristalizavo, tada aš skambinau Aidui ir sakiau, Aidai, turim projekto idėją, ar prisijungia? Na ir Aidai pratesk.
7: Ir Aidas žinoma atsakė, kad let's go, darom. Jaučiu gal kažkokią nostalgiją. Tiek neįgaliems, tiek atskirti turintiems vaikams. Nepaslaptis, kad mokinausi gandrelėje darželėje, kur tikrai labai daug mačiau negalintų turinčių vaikų, su kuriais tikrai tekdavo praleisti nemažai laiko kartu. Ir kada įstojau mokytis į šokio pedagogiką Vilniuje, būtent labai norėjau pasirinkti kryptį neįgaliųjų šokiai. Bet kadangi mūsų buvo per mažai kurse, kurie to norėjo, buvom tik du, mus automatiškai perkelė į šiuolaikinį šokį. Tai ta tokia gal neįgyvendinta svajonė ir buvo tokia Jėvos pasiūlymas, pabandyti, prisiliesti, bandyti perteikti to, ko norėjau jau senai padaryti. Tai va, ir štai čia mes dabar kartu vieningai kuriam judesio kelią.
8: Keliaujam judesio keliu kūrybiniu.
5: Tai tada ir keliaukim toliau prie antro klausimo. Kokią socialinę problemą ši iniciatyva siekia spręsti Utenos mieste?
8: Aš manau, kad... Net ne vieną turbūt socialinių problemų, bet pagrinde tai, kad žmonės šokių aikštelėje tampa vienodi. Nesvarbu, kokie jie yra, ar jie turi negalę, ar jie neturi negalios, ar jie turi kažkokių tai sunkumų socialinių. Visi vienodi. Visi ten yra žmonės, judantys ir besidžiaugiantys tiesiog šią akimirką, šią minutę.
7: Ir jie visi nori judėti. Jie visi nori, bet jie neturi kur atsiskleisti. Tai mes jiems ir leidžiame tai daryti, kartu padedami jiems. Jie skleidžiasi.
5: Na ir jūs, Jeva, ir Aidas, kadangi norėjai, ar pastebėjot pokyčius galbūt Utenoje ir Lietuvoje per dešimtmetį, kai dirbate su vaikais ir jaunimu, kaip keitėsi štai tokių žmonių įsitraukimas, ypač tarp tų, kurie patiria socialinę atskirtį ar turi negalę?
8: Galėčiau aš gal pradėti atsakyti šitą klausimą, tada tu Aidai papildysi iš savo pusės. Tai kadangi aš tikrai mačiau skandinavišką modelį, ar ne, per paskutinius metus Lietuvoje galiu pasakyti, kad yra labai didelis pokytis, kad mes pradedame įtraukti žmonės su negale į įvairius projektus. Aišku, dar matau, kur Lietuvai stieptis yra, nes mes šiuo metu kūrėme tą tokią specialius užsiėmimus žmonėms su negale, ar ne, bet mes jų neįtraukiam į bendruomenę, kur mūsų projektas ir yra apie tai, kad mes juos įtraukiame į pačią bendruomenę, nes mūsų projekte yra ne tik žmonės su negale, bet ir profesionalų šokėjai. Tai pokytis yra, mes judame teisingą linkmę, bet dar tikrai yra kur stieptis.
7: Kas liečia mūsų miestelį Uteną, ar ne, kaip ir sakiau, daug teko laiko būti su neįgaliaisiais, tai vat būtent studijoje visada, jeigu tik norėdavo vaikas su negali šokti pas mane, aš niekada neatsakydavau ne. Tikrai turėjom ir dabartinis, kuris yra mūsų projekte vaikinukas, jis yra šokęs pas mane ir aš labai džiaugiuosi dar kartą vėl su juo susitikti ir matyti vėl jo užsidegimą šokiais. Tai tikrai šitą problemą stengiamės spręsti, kad būtumėm visi laimingi, juk laimės miestas.
5: Taip. Kodėl būtent šokis ir kūrybinis judesys? Kaip jie padeda, sakykit, integruotis, bendrauti, išreikšti save?
7: Tai yra, darom visokiausius pratimus ir tiek prisilietimo pratimus, kad jie jaustųsi saugus, kad jie jaustų kontaktą. Labai daug stengiamės panaudoti tam tikrų technikų, kur juos išlaisvintų.
8: Žinot, šokis yra kūno kalba. Ir kitą kartą mes turime skirtingų gebėjimų ir ne visiems yra paprasta ir lengva išreikšti save per verbalinę kalbą. Tai šokis yra tas įrankis, kuris padeda mums tiesiog išreikšti save per judesį ir sako, judesys niekada nemeluoja. Tai tiesiog šokdami tie žmonės gali save išreikšti ir kūrybiškumą ugdyti. per tuos visas vatkaidas ir paminėjo, per technikas, per įvairius pratimus.
5: Tai gal dabar ir pakalbėkime apie patį projekto įgyvendinimą. Ką konkrečiai veiks dalyviai projekte, kokie užsiėmimai jų laukia, kas jiems vadovaus, užimtumą organizuos?
8: Projektas tęsis 2 metus, tai mes tikrai turėsim įvairių užsiėmimų ir begalę veiklų. Tai gal visko ir nesuminėsim, bet paminėsim pagrindinius. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką dalyviai darys, tai turės judesio šokio užsiėmimus su mumis. Taip pat turėsime ir kviestinių svečių lektorių, šokio lektorių, kurie praves pamokas užsiėmimus. Taip pat mes turėsime ir fotosesiją ir taip pat žadame padaryti parodą, pasidalinti fotosesijos rezultatais. Taip pat mes kursime kostiumus, beje, dar svarbu paminėti, kad kartu su dalyviais kursime ir pasirodymus, kuriuos rodysime, turėsime 3 pasirodymus iš viso per šios 2 metus. Tai vat kartu kursime kostiumus, pasirodymus, tada keliausime į Klaipėdą, kur aplankysime šokių kompaniją, mokyklą. Taip pat turėsime svečių iš Švedijos, kurie mus aplankys. Ką dar aidai pamiršau?
7: Labai puikiai pasakai, aš šypsausi, žiūriu ir galvoju, kokia gera atmintis.
5: Tai galbūt dėl to, kad labai degate šiuo projektu, tikrai norite geranoriškai viską perteikti, atiduoti, ką esate su mane, tai todėl ir nereikia jums niekur nei žiūrėti, nei...
8: Tikrai ne, gali būti, kad kažką ir pamiršau, bet manau, kad daugumą...
5: Gal Aidas dar ką papildys.
7: Ir visą tai darys šokėjai profesionalai. Nebus tie, kurie tik tai užsiiminėja savo šiais taip. Dalykais ir kostiumus kursime su profesionalais, kad tikrai būtų viskas labai gerai apgalvota, tiek kalbos. Ir darbo reikšmė.
5: Aidas, ką organizuoja, kiek mačiau, viskas būna labai gerai apgalvota. Ar tie konkursai, iki Z, tikrai gražus renginiai būna.
7: Ačiū.
8: Ar galėčiau dar pridėti, kas man atrodo yra svarbu. Aplamai norėčiau paminėti, kas yra įtraukio šokio kompanijos, kuriomis mes ir naudojamės kaip pavyzdžių. Tai įtraukio šokio kompanijos Europoje ir pasaulyje, tai yra šokio kompanija, kuri jungia žmonės su negale ir profesionalius šokėjus. Tai pavyzdžiui, to šokio kompanijos, kurias aš lankiau pasaulyje, tai yra Madeira, Kosta Rika, Švedija, jie dirba, šokėjai eina kaip į darbą į treniruotės ir už tai gauna atlyginimą, bei važinėja ir rodo profesionalius pasirodymus. Tai mūsų su Aidu pradžia ir yra čia tokia šiek tiek mėgėjiška su profesionalumo tokiu atspalviu, ar ne? Mes tikrai stengiamės tai pateikti labai profesionaliai, bet žinot, tam reikia tikrai laiko ir įdirbio, bet vis viena mūsų tas toks kaip ir vizija ir misija ir matymas ir žiūrėjimas į vat, tas profesionalų šokio kompanijas pasaulyje ir Europoje.
5: Na, kadangi apie įtraukumą prakalbame, tai projekto veiklas bus įtraukti ir savanoriai, bendruomenės nariai. Kaip jie prisidės prie projekto sėkmės?
7: Tai savanoriai prisideda jau ir dabar treniruočių metu. Turime vaikų, kur tikrai ir sunkiau vaikščioti. Tai savanoriai tikrai padeda ir atsistoti, ir ką reikia užrašyti. Padeda daryti tam tikrus pratimus, kur reikia dirbti dviese. Tai su kiekvienu neįgaliuoju ar atskirties turinčiu vaiku dirba savanoris ir padeda jam atskleistis. Ir savanoriai pas mus, beje, irgi yra profesionalų šokėjai.
8: Būtent su ta mintimi, apie ką aš ir jums kalbėjau, nes kai šoka profesionalų šokėjas su negalio turinčiu žmogumi, tai automatiškai tas žmogus visiškai kitaip atsiskleidžia, gaudamas profesionalų šokėjo pagalbą.
5: Man labai smalsu pasidarė, taip surinkote profesionalių šokėjus, tai jie čia atvyksta į Uteną?
7: Nepaslaptis, kad Echo studija gyvoja labai daug metų, jau yra 11 metų ir per 11 metų tikrai išauginom daug stiprių tiek Lietuvos, tiek Europoje pasižymėjusių šokėjus, kurie yra profesionalai. Tai turim savanorius iš būtent iš Echo studijos, kurie šoka ir 11 metų.
5: jie nori padeda savo vadovams.
7: Jeigu taip atvirai, žinokit, buvo taip, kad buvo ir pieštinės. Taip. Mes turim tam tikrą kiekį savo norių paimti, bet norinčių buvo tikrai, tikrai daugiau.
5: Tai labai džiugu girdėti. Na, jau paminėjote, kad projekto metu vyks pasirodymai, taip pat planuojate kelionę, taip, į Klaipėdą. Kuo šie renginiai ir išvykos svarbus dalyviams?
8: Aš norėčiau pasisakyti šitą temą. Manau, kad tie renginiai svarbus, taip jūs pasakė dalyviams, tai čia, manau, natūralu. Mes tikrai žmonės norim tobulėti ir parodyti, arba kad mus pamatytų, kad mes tobulėjom, ar ne, tai čia vienas dalykas. Bet manau, kad žymiai svarbiau šitoje vietoje bus pasirodymai ne dalyviams, bet visai bendruomeniai, visai visuomeniai, Utenos miestui ir ne tik Utenos miestui. Todėl, kad tokiu būdu mes iš tiesų edukuosime visuomenę apie tai, kas yra negalia ir tai manau, kad vienas iš svarbesnių tokių tikslų, tokių ne visai pagrindinių tikslų, šoninių galbūt, bet jisai tikrai yra vienas iš tokių svarbesnių.
7: O Klaipėdoje turėsime susitikimą su breiko treneriu, profesionaliu šokėju, kuris būtent neįgaliuosius mokina breiko šokio pagrindu. Jie buvo atvykę pas mus į Stream čempionatą. Patikėkit manim, jie žiauriai gerai pasirodė. Visa salė stovėja ir ploja jiems. Nes jie dar kartą įrodė, kad negalia tai nėra negalia. Tai kartais būna netgi atvirkščiai, tai būna galia jų.
8: Bet būtent, kad mes negalę suprantam labai taip ribotai, sakyčiau, ir manau, kad mūsų šitas projektas ir bus ta dalis, kur padės žmonėms šiek tiek praplėsti požiūrį apie tai, kas yra negalia.
5: Išplėsite ribas ir suvokimą žmonėms. Na, dar papasakokite apie bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. Tai, kai Aidas papasakojo apie projektą, kai ruošiausi laidai, tai iš Švedijos įtraukau šokio grupę. Gal jūs pavadinimą pasakykit, bijau, kad netaip ištarsiu.
8: Tai yra įtraukau šokio kompaniją Spin. Iš švedų kalbos išvertų Spin, tai yra apsisukimas piruetas, galbūt taip, šokio kalba. Tai yra apie 20 metų gyvuojantį šokio kompaniją, kuri yra vedančioji, sakyčiau. Jie turi netgi dukterinės, įkūrė jau įmonės kompanijas, kurios ruošia vaikus nuo mažų dienų. Todėl, kad kai jie pradėjo daryti šokius, įtraukio šokio kompaniją ir pasirodymus, jiems trūko profesionalių šokėjų turinčių negalę, nes jų niekas neruošia. Tai dabar jau jie su valstybe turi sudarę sutartis ir turi dukterinę įmonę, kuri ruošia nuo pat mažų dienų vaikus su negalia būtent tam, kad jie galėtų ir studijuoti netgi ir universitete šokį, būtami su negalia. Tai jie jau taip plačiai paėjo, o šiaip iš esmės tai yra tikrai gan didelė kompanija, kaip ir minėjau, mokant dalyviams, ne dalyviams, o darbuotojams galbūt jau čia pavadinti atlyginimą už jų šokį. Jie važinėja per įvairius pasaulio šalis, per įvairius festivalius pasirodo ir aš buvau jų viename iš pasirodymų. Tai tikrai nuostabu ir ten buvo 4 šokėjai tame pasirodyme, 2 su negalia ir 2 be negalios.
5: Tai Švedijoje labai skiriamas dėmesys, kaip suprantu, ir čia reikia ir tokio pedagoginio specialaus išsilavinimo, kad empatiškai suvokti tuos žmonės.
8: Žinot, man atrodo, reikia labai didelio noro bandyti suprasti ir ieškoti būdų, kaip tai veikia, ar ne? Vat kad ir pavyzdys dabar mes mūsų turimame projekte, apie kurį pasakojom, mes turim įvairias negalias turinčių žmonių, ne tik vaikų, mes turim ir suaugusių. Viena iš dalyvių yra klausos negalia turinti moteris. Kažkas sakytų, kad žmogus negali šokti, ar ne, nes negirdė. O mes ieškom būdų, kaip perteikti ritmą. Tai tikrai įvairiai bandome ir su pirštu per petį stuksenti pagal ritmą ir kolonėlės žiūrėti, kaip veikia per vibraciją. Tai tiesiog reikia labai didelio noro plačiau pasižiūrėti ir paieškoti būdų, kaip tai galėtų veikti.
5: Na, dabar pakalbėkime apie poveikį ir tokią ateitį. Kokį poveikį tikitės pamatyti projekto pabaigoje tiek dalyviams, tiek pačiai bendruomeniai?
7: Na, mes gal pasaulio čempiono neužauginsime, bet kad didesnį pasitikėjimą savimi, tai tikrai užauginsime, aš manau. Tiesiog taps laisvesni. Taps laisvesni. Ir manau, kad požiūris į juos dar šiek tiek pasikeis visuomenės.
8: Tai vat, labai manau, kad svarbu, jog šitame projekte yra patys dalyviai, kurių, manau, gyvenimas bet kokio atveju pasikeis šio projekto dėka, nes jie taps laisvesni. Aš taip tikiu ir tikiuosi. Bet šalia dar yra ir kiti žmonės, kurie turi negalę ir matys tą projektą ir supras, kad vis dėl to, nors ir aš turiu negalę, bet aš galiu daug dalykų daryti, nepaisant nieko, ar ne? Ir dar prie to visa visuomenė ir visuomenės supratimas, apie kurį aš jau prieš tai kalbėjau.
5: Ar matot galimybę šį projektą tęsti, plėsti arba įgyvendinti net kituose miestuose? Na, vis tiek, kai rašai projektą, tai kyla minčių ir į priekį.
7: Taip, duokite mums laiką ir tikrai mes, manau, kad tęsim toliau ir šimtmečius.
8: Ai, tai aš tau dar nesakiau, bet skambino man iš Lietaus vaikų vadovė Vilniaus ir pamačiusi projektą prašymą ir sakė, atvažiuokit pas mus. Tai manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip mūsų projektas į kažką išsivystis, į ką dar mes nežinom. Bet...
7: Nežinom, bet mes jį vystom.
5: Taip.
7: Mes turim vaiką, kurio turim dabar rūpintis ir auginti.
5: Matosi, kad tikrai labai gerai rūpinatės to vaiko. Na, kaip manote, ką dar galėtume padaryti kaip visuomenė? Ne, kad žmonės su negale ar socialinė atskirtį patiriantys asmenys jaustųsi pilna verčiai bendruomenės nariai.
8: Tyla.
7: Labai galvoje sukasi įvairiausių dalykų, visokių minčių ir labai sunku tai ištransliuoti tai, ką jauti viduje. Tai nežinau net kaip atsakyti, gal tu Dieva kažką esi sudėliojusi.
8: Aš manau šiuo atveju, kad, na, vėlgi lyginant patirtį Skandinavijoje, Norvegijoje per tiek daug metų ir matant visuomenės skandinavišką bei lietuvišką, aš manau, kad požiūris, žmonių požiūris, vienas iš svarbiausių dalykų. Ir jį pakeisti reikia tikrai labai daug laiko. Manau, kad tokie projektai kaip mūsų yra vienas iš įrankių keisti tai ir tada tiesiog vat, pradedant nuo vaikų, tada jų tėvų, mokytojų, vieni kitiem pasakojom, matom ir taip ir plečiasi. Tas...
7: Ir labai skatinčiau ateiti jau kada mes būsim paruošę renginius ar ne, kad ateitų taip, kuo daugiau bendruomenės ir netgi vienas iš prašymų būtų, kad atsivestų ir vaikus, nes tai yra ir vaikų švietimas ir ugdymas, pamatyti neįgaliuosius, kaip jie dirba, kaip jie šoka ir to vaiko tolerancija irgi ugdosi kartu.
8: Ir dar žinot, kas labai svarbu, bet kai ateis, sakykime, visuomenė pažiūrėti mūsų, kad jie ateitų be gailišio. Gailisti paliktų kažkur, tai ten, nežinau, namuose uždaryta, užrakinta, nes žinot, aš asmeniškai labai daug išmokau iš negalę turinčių žmonių. Jeigu kalbant apie fizinę negalę turinčių žmonių, tai aš matau, kaip žmogus negalintis, tarkim, vaikščioti, kaip pavyzdys, atranda būdų, kaip, pavyzdžiui, keliauti, kaip atlikti tam tikrus, nežinau, kasdieninius dalykus. O tarkim, iš žmonių su psichosocialinė negalė, aš mokiausi tiesiog būti tikra, nusimti kaukės, pykti, kai pykstu, leisti savo pykti, kai man pikta viduje, džiaugtis tikrai atvirai, kai man džiugu viduje, tai mes labai daug galim pasimokyti, o ne gailėti jų.
5: Ir pabaigai laidos, ką jums asmeniškai abiems reiškia šis projektas?
7: Aš tai kaip ir sakiau, tai ta neįgyvendinta tikra svajonė, kuri leidžia ir pačiam aukti, ir kitus auginti, ir labai apskritai gera, kad galiu prie jų prisiliesti. Tai aš esu labai, labai, labai laimingas, kad mūsų su Jėva keliai tapo į autostradą.
8: Kuria lekiam 220 laipsnių kilometrų.
5: Ir aišku, dar Jėva.
8: Aš tiesiog noriu papasakoti gal, ką man reiškia. Man reiškia laisvę. Mano laisvės ribos plečiasi, nes kaip mergina kažkada tai buvusi ir gyvenusi Utenoje ir paskui iškeliavusi į už jūrų marių, kaip sakant, tikrai plėčiau savo suvokimus ir kiekvieną kartą matydama žmonės su negale, jie mane tiesiog įkvėpė būti laisvesne ir siekti savo svajonių.
5: Kūrybinis judesio kelias, aišku, šis projektas neturėtų krypties, jeigu neturėtų finansavimą.
7: Tai Taip, tai mes labai, labai, labai dėkojame Europos Sąjungai, kuri bendrai finansavo šį projektą. Ir be bejonės mes be Utenos rajonos valdybės pagalbos taip pat negalėtumėm džiaugtis šiuo kūriniu, kurie tikrai prie mūsų prisidėjo ir palaikė mūsų mintis. Jiems tai irgi yra labai, labai, labai svarbu.
8: Gavom tikrai didelį palaikymą. Manau, dar taip pat mes norėtumėm kartu su Aidu padėkoti Utenos VVG, Snieguolį Patekšienį. Taip, tai tikrai irgi jos tikėjimo mumis Ir jos pagalba, be jos pagalbos šis projektas irgi nebūtų išvydęs dienos šviesos.
5: Visi mes besiklausantys ir, manau, esame dėkingi, kad ta šokis taps tilpto tarp žmonių ir gausime tokią laisvę, kaip jūs sakėt, kad nereikėtų čia verkšlenti, o tiesiog padėti tiems žmonėms ir bendruomeniškai viską daryti. Tau linkėjimus, kad sektųsi ir kada...
7: Tai gal
9: sveikatos,
7: sveikatos ir laiko.
8: Jo, taip, jo.
7: Sveikatos tikrai. Ir laiko.
8: Ir kviečiam tikrai, va, Taidas jau minėjo, kviečiam aktyviai palaikyti mus, ne tik tai stebėti, klausyti per radiją, nes dar mes lyg ir turėsim keletą reportažų taip, ir taip. Mes turėsime taip pat ir tinklalaidžių, tai sekit mus, sukūrėme puslapį Facebook'e, sekit. Taip,
7: kūrybinis judesio kelias.
8: Taip. Taip, ir ateikit į mūsų pasirodymus, tikrai turėsim ir flashmobą, pranešim apie mūsų pasirodymus.
7: Sekite mus Facebook platformai ir mes tikrai pasidalinsim informaciją, ką mes veikiame, ką mes ruošiamės veikti. Ir...
5: Kada galima prisijungti, kada galima ateiti,
7: taip.
5: Ir pamatyti. Labai džiugu, kad šalimais, štai Utenos radija yra įsikūrusi Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilis, o šalimais yra Aido ir Jėvos kūrybiniai namai, taip kitoje pusėje.
8: Kaimynai.
5: Tai praeidami tikrai pamatysim vieni kitus, tai visus labai kviečiame įsijungti, dalyvauti į projektą Kūrybinis judesio kelias, o aš dėkoju kūrybinio judesio kelio projekto iniciatoriams Aidui Tijunėliui, MB Aido šokiai vadovai ir įtraukio šokio atstovė Jėvai Kvaselytė. Linkiu jums sėkmės, tegul tas kelias būna nevingiuotas, o toks tiesus ir labai lengvas.
8: Ačiū
7: labai.
5: Ačiū. Iki kitų reportažų.
7: Iki greitą, iki.
10: Jeigu netakoja, išlo.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoja sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomo sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Laida Rimto šnekos.
9: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainiu.
10: Sveiki.
9: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
10: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik kad politiniams sprendimams, tai galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusia su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai,

0: tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rasizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus, tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas. Jis, aišku, išauga dar dėl to, kad viena vertus, matyt, dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų, mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje, yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
1: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
0: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė. Nes, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad šiaip žmonės, čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš

0: esmės kitokia negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėti apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga, tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai, tai ne vien yra tik tai politikai, bet su pirma tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai, tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti, tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvinę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
1: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
0: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Na, švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, Tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus, nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
1: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
0: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galima pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos. Tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo. Nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santuoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą. Ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba na, civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus. Kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškų švituoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos, laimėtų Seimo rinkimus. Tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, na, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendintą, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes Turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš čia tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniem žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70%, tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visai Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniem žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėm tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos, visų pirma, nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės polarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat, čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunų žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje. Esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente. Tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarpų.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minėti, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki!
2: Laida Rimto šnekas.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Jungtinių Amerikos valstijų vadovui Donaldui Trumpui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina naują tolimoje nuotolio smūgį. Banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes prasikliaujame savo draugais, rašoma laiške. Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot perėmėjų ir kitų vakarų tiekimų, sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Amerikos valstijose Olga Stefanišina platino šį laišką Baltiesiams rūmams atstovų rūmų pirmininkui Maikui Johnsonui ir kitiems kongreso nariams. Taigi Zelenskis Trumpui išsiuntė skubų laišką dėl prieš raketinės gynybos trūkumo. Tuo tarpu Rusija surengė dronų ataką Odesos srityje. Popiežius Leonas 14-asis sureagavo į sustiprėjusius masinius išpolius prieš Ukrainą. Amerikos karo institutas teigia, kad Maskva ir Minskas kūrė prielaidas naudoti Baltarusijos teritoriją dronų smūgiams Ukrainoje. Maskvos grasinimai Ukrainoje pasmerkusi užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada lieka dirbti Kijeve. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Kabineto posėdyje Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs prezidentas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Iranas yra labai pasiryžęs, jie labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jie to nepasiekė, mes nesame tuo pasiūlymu patenkinti. Bet būsime, sakė Donaldas Trumpas. Arba taip, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą, sakė jis turėdamas omenyje, grasinimus atnaujinti karinės operacijas. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų, vakar pranešė civilinė gvardija. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų vertinė. Civilinė gvardija naujienų agentūroms teigė, kad policija gavo teismo nurodymą rasti medžiagų susijusių su nacionaliniu teismo tyrimu dėl kaltinimų korupcija buvusiems partijos nariams ir kitiems asmenims. Policija nurodė, kad krata griežtai prieš apsiribuoja nacionalinio teismo teisėjo vadovaujamų tyrimų dėl galimų socialistų partijos narės Leiradeis įtarimų nusižengimų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miesto ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah. Arabų kalba pranešė karinis atstovas. To priežastis į ESA yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Atstovas paragino žmonės pasitraukti į šiaurę nuo Sahranė upės, kuri teka maždaug už 40 km nuo Izraelio ir Libano sienos. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams, naujausias įspėjimas neskirtas krikščionių gyvenojam miesto rajonui. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nė viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Sostinės Romos meras Robertas Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Pranešė Rusijos dienraštis Komersant. Šis sprendimas ir pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki Birželio 7 dieną Armenijoje vykstančio parlamento rinkimų. Šį pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Sovietų Sąjungai. Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armenijos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga bei Armenijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti Europos Sąjungos kelia grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armenijos prekybos ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo įsaugojimui ir plėtrai, teigiama Rusijos pareiškime. Europos komisija parengė Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų planą. Pirmąjį derybų etapą siūloma pradėti jau birželio viduryje. Pasak aukšto rango Europos Sąjungos pareigūno, Europos komisija birželio 16 dieną Briuselyje vykstančiame bendrųjų reikalų tarybos ministrų susitikime pasiūlys pradėti pirmąjį derybų etapą. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų ir viena iš kitos didinimą. Glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Būtent Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vakar įspėjo, kad rytinėje Kongo demokratinės respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti mirtiną ebolos protrūkį ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą. Rytinėje Kongo demokratinėje respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o ebolos virusas į Turio provincijoje plinta greičiau nei spėjame jį reaguoti. Nuo gegužės vidurio Pasaulio sveikatos organizacija Kongo demokratinėje respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų ir 220 įtarimų mirties atvejų. O nuo gegužės 15 dienos, kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtarimų susirgimo atvejų. Jungtinės Amerikos valstijos svarsto apie nuolatinį amerikiečių karių buvimą Lenkijoje. Amerikiečių gynybos įstatymo projekte numatyta galimybė NATO rytų flange dislokuoti vieną ar dvi Jungtinių Amerikos valstijų brigados kovinės grupės. Toks pasiūlymas numatytas preliminarioje Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių gynybos įgaliojimų akto versijoje. Tai pagrindinis įstatymas nustatantis Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos prioritetus ir karinės išlaidas ateinantiems fiskaliniams metams. Laose užtvindytame urve rasti gyvi 5 čia savaitę praleidę aukso ieškotojai. Dar dviejų dingusių ieškoma trečiadienį pranešė Laoso gelbėjimo grupė. Rasti vyrai esą jaučiasi gerai. 7 kaimo gyventojai ieškodami aukso praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai įsišakojusį urvą nušalioje vietovėje, Saismumpui vietovėje ir buvo užtvindyti nuo purvo ir vandens. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys nariai žadėjo skirti milijardus dolerių. Vakar pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje dviejus metus vyko niokojantis Izraelio ir Hamas karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas Jungtinių Amerikos valstijų remomomis paliaubomis. Tačiau netrukus Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako įsiuntė į Rusijos prezidentui Putinui ir kitoms šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas, remia Jungtinės tautos, negavo jokių donoro lėšų, rašo Financial Times remdamasis 4 informuotais šaltiniais. Vengrijos įstatymų leidėjai vakar triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšaukta šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalisto premjero Viktoro Orbano. Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magijaras balandį triuškinama persvarą laimėjęs rinkimų žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai padaryta prieš patį įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną. Gegužės 24 dieną Taline susirinko šimtai korgių, kurie ne vieno nepalieka bejingo. Jau penktą kartą įvyko daugelio pamėgtas korgių fest linksmiausias festivalis

0: to skambučio. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungiasi žada bendruomenė iš visų pasaulio žemynų, įskyrus Antarktidą. Renginį pristato ir generaliniai partneriai. Žinoma, nuo 17:30 aušros vartų pajudės ir pirmoji trumpiausių kojų eisena. 10 korgių kartu su šeimininkais įvyks apie 500 metrų iki rotušės aikštės atstumą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangos. Sinoptikai sako, kad dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 4-9, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Saulė teka 4:55, leisis 21:37. Dienos ilgumas 16:42. Vartuvė švenčia Justas, Jogirdas, Rima ir Augustinas. Šiandien minime tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Būtent gegužės 28 dieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekima informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiką ir, žinoma, tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Tad, mielos moterys, būkite sveikos. Šiandieną minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai.

0: Utenos radijas 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
3: Mūsų radio klausytojai, štai ketvirtadienis, na, o jeigu klausotės mūsų kartojimo galbūt ir šeštadienis, po 16 valandos, su jumis sveikinasi laida Rapolas Nori. Šiandieną Rapolas Nori vėl susitiko Utenos radio studiją su Dalia Kiaupaitė. Dalia Kiaupaitė yra profesionali menininkė, dirbanti teatro, operos vaizduojamojo bei tarp disciplininio meno srityje, turinti Vilniaus dailės akademijos scenografijos magistro diplomą. Dalia daugiau kaip 20 metų bendradarbiavo su teatro operos pastatymu kultūros meno renginiuose, kaip scenografija, kostiumų ir šviesos dailininkė, bet svarbiausia, ko gero, ne apie dalios pasiektus jau įvairiausius gyvenimo etapus, bet apie tai, kas gi ji yra dabar. O Dalia yra istorijų kabineto rezidentė. Istorijų kabinetas yra Rapolė. Taigi šiandieną pakalbėsime su Dalia apie Rapolą. Kogi Rapolas nori?
4: Rapolas nori.
3: Na štai, studijoje Dalia šypsosi, labas Dalia, vėl atvykai pas mus ir vėlgi mes pabendrausime šiandieną kultūros temą. Tai begalį įvairiausių jausnaigių daug iškrito, ko gero, kad mes paskutinį kartą bendravome, bet nepaisant to, tas bendravimas lieka įdomus, šiltas ir žinoma kūrybiškas. Kas svarbiausia tiems žmonėms, kurie Utenoje nori kurti ir pateikti kultūrą įvairiausiams gyvenimo aspektams ir žinoma žmonėms su įvairiausiu savo gyvenimo ir kultūros patirtimi. Tai dar kartelį labas.
5: Labas, Linai.
3: Gera matyti tave ir kaipgi laikosi Rapolas, kaip laikosi istorijos kabinetas, kaip Dalia gyvena?
5: Rapolas laikosi, veiklos vyksta, gyvenimas gruodį buvo labai intensyvo, dabar truputį ramiau, bet įsivažiuojame. Ką tik va pirmadienį buvo paraiškų pateikimas kultūros.
3: Deadline'as tas vadinamas.
5: Taip, deadline'as.
3: Vasario 9 dieną.
5: Tai. Vasario 9, 17 valanda. Utenos rajono savivaldybės kultūros paraiškos. Tai dabar nekantriai laukiam atsakymų. Ir aš laukiu, ir žinau, kad kolegos Rapolė irgi kai kurie laukia, gal ne visi, bet kai kurie tikrai laukia. Tai žiūrėsim, kaip mums čia seksis.
3: Pokalbį pradedi nuo įvairiausių projektų, iš tikrųjų projekto rašymas, projekto idėjos išgvildenimas, išgrinimas. Ar sudėtingas procesas tau daliai ir patiems rapoliečiams?
5: Manau, kad taip, tai yra sudėtingi procesai, reikia pripažinti, kad iš visų Rapolo rezidentų, tame tarpe ir aš pati, mes nesam kultūros vadybininkai, mes nesam prodiuseriai, mes daugiau esame kūrėjai.
3: Kūrybiški žmonės tiesiog.
5: Taip, kūrybiški žmonės, bet čia vėlgi yra tas, kad... Čia galbūt nėra ne tik Utenošė, bendrai Lietuvos masteliu kalbama, bet ta problema, kad taip, didžiuosiuose miestuose jau kažkiek yra tos profesionalios kultūros vadybos, bet jinai vėlgi yra tik tai didžiuosiuose valstybinėse, biudžetinėse organizacijose. Nepriklausomas sektorius tos vadybos yra labai kokybiškos, yra labai nedaug. Ir čia kaip tik yra kultūros taryba, nes Lietuvos kultūros taryba neseniai irgi iškėlė šitą klausimą, kad Lietuvoje trūksta profesionalios kultūros vadybos. Ir iš tikro, pačiam kūrėjui parašyti paraišką yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Nes tai truputėlį yra kitas negu sukurti meno kūrinį. Yra reikalingos kitos kompetencijos, bet gyvenimas yra toks, koks yra. Ir galima sėdėti ir bambėti, kad viskas blogai.
3: Bet galima rašyti, stengtis ir bandyti.
5: Taip, ir galų gale mokyti šitų kompetencijų. Ir galbūt dabar antri metai Rapolė ir iš tikro galbūt tas, kai aš rašiau paraišką prieš 2 metus tapti Rapolo rezidentę, aš galbūt įsivaizdavau savo veiklas visiškai kitaip, negu jos vyksta dabar. Ir per šitas 2 metus įvyko ganėtinai daug tokių pokyčių ir pokyčių.
3: O kas pasikeitė? Vat kaip tu įsivaizdavai ir kas realiai tau ant lėkštės yra?
5: Aš vis dėlto įsivaizdavau, kad tai bus kažkoks, tai bent jau administra, kažkoks sistema, kuri leidžia kurti, nebūtinai, kad ten duoda finansavimą, bet mes susidūrėme su tuo, kad yra visiškai, yra pastatas, yra žmonės, kurie dalis net vieni kitų nepažinojo ir reikia funkcionuoti kažkaip kaip bendram organizmui, po kažkokiu vienu skėčiu, po vienu vardu, ir dauguma iš mūsų tame tarpe ir aš, gal ir turėjom patirties renginių organizavime ar dalyvavimo kaip kūrėjai renginiuose, bet kažkokios organizacijos, kažkokio tai brendo, taip sakykime, kažkokio tai vardo vadyboje, nei vienas neturėjom jokios patirties, neturėjome labai mažai patirties, kaip būti kuratoriais. Ir man čia galbūt jau maždaug praėjus pusmečiui, jau būnant pusmetį Rapolo rezidentę, išvažiavau, aš jau pati priklausau tarptautiniam šiuolaikinio scenos menų tinklui, išvažiavau į vieną iš susitikimų to tinklo, man atrodo, tąsik Olandijoje, ir kažkaip persijungė tasai mąstymas visas iš lietuvių į anglų kalbą, ir nes bendravo pastovė angliškai tą savaitę, ir vieną vakarą jau einant į viešbutį, man ir aš ten vis bandžiau paaiškinti žmonėms, kas tas Rapolas ir kaip mes čia funkcionuojame. Ir labai sunkiai sekėsi. Ir neradau žodžių, neradau kažkokio palyginimo, neradau kažkokio, kas sakyti, nu va, taip kaip ten ir ten funkcionuoja tas ir tas. Ir tada man kažkaip tai pakeliu į viešbutį vieną vakarą susidėjo tą mintis, Co-Running Avenue. Tai bendrai co-running, ko tai bendrai, bet running tai valdyti, organizuoti veiklą, venue yra kultūrinė erdvė. Tai man toks sunkiai iki šiol lietuviškai įsiverčiantis terminas, bet jis man labai pačiai atsakė vis dėlto, kaip aš įsivaizduoju buvimą Rapolio, ir kokia, kaip aš įsivaizduoju tą rezidento, Rapolo rezidento funkciją, kad tai ir tada pasikeitė, tiesiog pasikeitė viduje tam tikros nuostatos, kad nebesitiki, kad kažkas tau kažką atneš ir paduos ant lėkštutės, kažkokias tai sąlygas geresnės ar blogesnės, patinkančias tau ar nepatinkančias, o tiesiog aš turiu eiti ir tai, kiek leidžia mano jėgos, kiek leidžia mano kompetencijos susikurti tą sąlygas.
3: Tu gavai meškerę, galima sakyti.
5: Taip, kad tai yra meškerė, ir ta, bet su meškerė tavo pačiu prisiemi atsakomybę, kad tą meškerę tu pasirūpinsi ir ją saugosi.
3: Žinai, Daliam, dabar labai iš tikrųjų simboliškai mes kalbame su tavimi šiandieną ketvirtadienis ir vasario 12 diena ir tarptautinė Darvino diena. Ir, na, ir iš karto tokia paralelė, kad tai yra tam tikra kultūrinė evoliucija, būtent Rapolio, kada nebuvo nieko ir štai na, tiesiog kuriasi bendruomenė su savo atsirandančiom taisyklėm kažkokiam, tiek rašytom, tiek nerašytom, tiek formuojasi kažkokio tai lyderystė vienoje ar kitoje kultūrinėje srityje ir na, būtent taip dėliojasi ir tam tikras modelis, ką tu ir minėjai, tau ant lėkštudės niekas nepateikia, tau niekas neadministruoja Rapolo, niekas tau už tave šviesos neįjungia ir neišjungia, visą tai tu turi daryti pati ir prisikviesti tą patį lankytoją, smalsaujantį žmogų, pažinti, kas vyksta Rapolė, vėlgi tai yra tavo galvos skausmas.
5: Tikrai taip. Ir va čia atgrįžtant prie paraiškų rašymo ir apskritai to, kaip aš pradėjau matyti, nes aš patinka, kadangi daug ganėtinai dirbu su kūrybinėm jungtim, asociacija kūrybinės jungtis, tai tokiose programose kaip dialogų bendruomenės, kur mes mokome kitus, kaip užmėgsti tą ryšį su bendruomenė ir kaip apskritai formuojasi bendruomenės ir kas yra bendruomenė ir kas yra tiesiog žmonių grupė, o ne bendruomenė. Tai man vienas toks dalykas, kas man pačiai, vat, kodėl man buvo iš dalies dabar jau lengva parašyti paraiškas, nes man nebereikėjo sugalvoti, ką juose parašyti. Aš tiesiog jau dabar pusantrų metų stebėjau, į kokius renginius žmonės ateina, kaip jie juose elgėsi, aš su jais kalbėjau, aš su jais bendravau. Ir viena didžioji paraiška realiai tai yra tai, ką žmonės man vieni ar kiti pasakė, kad va, mes šito norim, čia būtų labai smagu, kad būtų tas, o gal dar būtų galima tai padaryti. Ir tiesiog reikėjo tai sudėti jau į kažkokį ryšlų tekstą, paskaičiuoti biudžetus.
3: Išsikelti uždavinius.
5: Išsikelti uždavinius, bet man atrodo, aš pati sau kaip uždavinį keliu nebandyti kažką atnešti, kažką primesti, o tiesiog išgirsti, ko žmonės nori, kas jiems yra įdomu ir žiūrėti, ar kažkurios iš jų poreikių ir norų aš galiu atliepti, kai kurių aš galbūt negaliu, arba man tiesiog neįdomu. Tai, bet tikrai vat jaučiu, kad yra ta žmonių bent jau grupė, kuri dabar jau formuojasi bendruomenę aplink Rapolo, gal ne tik Rapolo viduje, bet ir aplink Rapolo, kurie ateina į renginius, ateina ir jie jau ateina, ne tai, jie ateina ir nebelaukia, ką čia dabar mums parodysi, ko čia mus nustebinsi. Jie jau ateina, jie puikiai žino, kur yra virdulys, jie puikiai žino, kur yra arbata, jeigu arbata baigėsi, tai jie pasirūpino, kad arbatos vėl būtų.
3: Ne tik tai jam, bet galbūt net ir tam pačiam rapuliečiui.
5: Tikrai taip. Ir visas, ir man tas labai labai smagu, kad atsiranda daugiau tos dalyvaujamosios kultūros, kai žmogus nėra tik tai kultūros vartotojas. Ateina, atsisėda tamsioje salėje, kažkas seno jam kažką tai parodo, jis paplojo, išėjo.
3: Tu kalbėjau apie tai, kad jisai tampa ir dalyviu, ir na, tiesioginio dalyviu, ne tai, kad pasyvus toksai dalyvis.
5: Taip, tampa aktyviu dalyviu ir tada natūraliai atsiranda tas, kad pradedi pažinoti tos žmonės vardais. Nebėra atėjo 20 abstrakčių žiūrovų. Ne, atėjo Andrius, atėjo Jurga, atėjo Asta, atėjo dar kažkas, atėjo žmonės su vardais, kuriuos su kuriais gali pasikalbėti, jie gali tada išreikšti tai, ko jie nori, ir galime kartu toliau kurti tai, kas mums visiems kartu įdomu.
3: Ar tas betarpiškumas, aš dabar kaip suprantu, jisai pakankamai džiugina. Nes atsiranda, va, kaip jinai, vardai atsiranda kažkoks tai ypatingas santykis, ryšys, bet tuo pačiu jisai dar labiau įpareigoja, kad galėtum to žmogaus nepamesti ir kad ta kūrybinis procesas nevirstų tokiu labai tampriu draugystės ryšiu, kur tu gali nuvilti žmogų.
5: Taip, tas pavojus yra, bet man atrodo, šitoj vietoje aš jau irgi truputį asmeniškai atsiskyriau, kur esu aš kaip grinoju kurėja, kur aš užsiemu.
3: Jo, nes vat atsiranda asmeniškumas jau santykiai su žmogumi.
5: Jo, tai yra vienas, tai yra tas, kur aš save matau kaip kurėja, kur aš kuriu jau iš to, kas taip kaip aš kuriu, aš irgi kuriu stebėdama pasaulio, analizuodama, kas vyksta, mano net ir vizualiniuose kūriniuose tapyboje yra gatinėtinai daug to permastymo, tai, kas vyksta aplinkui, kaip aš mastau, tai yra man mąstymas vaizdais, o ne žodžiais. Ten irgi daugybė struktūrų ir kitų dalykų yra. Tas pats yra performansuose, instaliacijose. Tai yra vienas. Tai yra dalia, kur yra grinai kūrėja, bet tada šalia to yra dalia, kur yra kuratorė ir viena iš Rapolo rezidenčių.
3: Ir administratorė.
5: Aš nesakyčiau to administracijos funkcijas aš šiuo metu esu gražinusi kitam žmogui, nebeadministruoju tiek daug kaip vasaruosius mėnesius. Bet vis tiek, tai esu vienas iš tų žmonių, kurie organizuoja renginius ir dažnai aš pati juose nieko konkrečiai kaip kurėja nedarau. Aš tiesiog suteikiu erdvę, suteikiu platformą daryti kitiems. Ir čia aš matau savo kaip kuratorinę veiklą ir kuratorinėje veikloje aš sakau, aš nematau savęs kaip tos, kuri atneša kažkokią tai išganingą žinę ar kažką. Tai man kaip tik yra įdomu, kad girdėti, ką žmonės nori daryti, kokios kultūros jie nori, kas jiems yra įdomu. Ir šitoj vietoj aš jau nematau pavojus, kad jie gali tapti ir draugais. Nes vėlgi, tas nežinomas žiūrovas, kurio tu nepažįsti ir kuris nepažįsta tavęs. Jis yra greitas pasmerkti, ne tą davėjai, ne taip davėjai. Daugiau neįsiu.
3: Ne to aš norėjau taip.
5: Ne to aš norėjau. O kai žmogus pasakė, ko jis norėjo, gavo gal ne visiškai tiksliai tai, arba dar negavo, gal gaus už mėnesio, bet jis ateina ir sako, gerai, bet aš tave palaikysiu, aš tavo draugas. Mes galim žmogiškai kalbėtis, mes nebekalbame, nebėra kažkokių hierarchijų, nėra statusų, mes tiesiog, nu gerai, šiandien nepavyko, viskas suprantama, žmogiška. Judam, kitą kartą bus kitaip. Pažiūrim, ką galim pakeisti.
3: Dalia, savo, na, tokioje vizitinėje kortelėje skaitmeninėje esi įvardinusi teatras, opera, tarpdisciplininis menas, kultūrinis ugdymas, kūrybiškumas ir bendrakūra. Ką dėtumė pirmą numerį? Kas yra kertinis, va, tai iš mano išvardinto, galbūt net ir nepaminėtų, gal galėtum pati papildyti?
5: Aš manau, kad šiuo metu matyt būtų bendrakūra.
3: Bendrakūra.
5: Šiuo metu. Nesisakant kitų, nors opera jau senokai nebedirbu, matyt reikia laikas persižiūrėti ir kas yra. Bet jo, bendrakūra, man atrodo, man būtų vienas iš tų svarbiausių dalykų ir kalbant tiek apie grynąjį jau kūrybą, meno kūrybą, tiek apskritai apie gyvenimo būdą. Ir santykių su kitais žmonėmis kasdienybėje. Ir nebūtinai tik tai kultūrinėje erdvėje.
3: Rabulas yra ne tik tai istorijų kabinetas, kuriame tu reziduoji, beje, kaip laikosi, ar atsirado kažkokių naujų istorijų, naujų kažkokių tai temų, kurias gali pasidžiaugti?
5: Šiuo metu reikia pripažinti, kad Rabulas suvalgė istorijų kabinetą. Istorijų kabinetas kaip erdvė vis dar yra, ją daugiau naudoju kaip savo techninės dirbtuvės, o veiklas vykdau po Rapolo pavadinimu.
3: Netgi taip.
5: Taip, dabar jau dažniausiai galiu netgi išduoti mažų mažiausia pusė visko, ką komunikuoja Rapolas, komunikuoju aš. Ir ką Rapolas organizuoja. Kai būtent, kai eina ne, kad kažkuris kitas iš rezidentų kaip veikla Rapolė, bet kai jau pats Rapolas komunikuoja.
3: Vat ir priėjom dabar to momento, ką Rapolas komunikuoja ir labai, aš norėjau taip jau subtiliai privesti, kad Rapolas yra netgi lizdas vienam procesui, kuris ir šiandieną beje vyks ir prasidėjo ženkliai anksčiau, sausio mėnesį, tai aš kalbu apie Utenos kultūros asamblėją. Taip, jeigu tiksliai įvardinom.
5: Taip, Utenos kultūros asamblėja.
3: Visą tai kilo kultūrininkų nepasitenkinimu būtent politiniais procesais įvairiausiais ir išvirto, kam jinai reikalinga. Dar viena tokia, pavadinkime, institucija, kur renkasi na, žmonės nebejingi kultūrai, nes aš taip pat šiandieną skaičiau gražus aprašymas, kad tu turėtum dalis. Jeigu tu nenori kalbėti tą temą, tu nekalbi, bet jeigu tu ateini, vadinasi, tau skauda, tu turi ką pasakyti, tu turi ką pasiūlyti, tu turi idėją, kaip kažką tai tą pasiūlytą na, variantą įgyvendinti. Tai ką daro, ką veikia ir kas ten renkasi kultūros asamblėje, kurie beje šiandieną, taip pat vasario 12 dieną, antroji vyks Rapolė.
5: Utenos kultūros asamblėjos idėja, taip, čia viskas yra susiję su valstybės mastu vykstančiais procesais, su nacionalinio kultūros asamblėja, kuri prasidėjo reaguojant į politinius įvykius ir reaguojant tiek į politinius įvykius, tiek į politinę kultūrą, kai buvo nesiklausoma neinama į dialogą, nesikalbama apie sprendimus su žmonėmis, kuriuos jie tiesiogiai liečia. Tie sprendimai tiesiogiai liečia. Dabar, kodėl Utenos kultūros asamblėja? Utenos kultūros asamblėja yra 10-oji regioninė asamblėja. Pagal kada buvo pradžia. Bet pati pradžia irgi susijusi su Nacionalinio kultūros asamblėja buvo spalio 5-osios streikas, įspėjamasis streikas, reaguojant į tuometinius politinius įvykius ir jau tada Rapolo viduje Dalis rezidentų priėmėm sprendimą, kad mes norime organizuoti kažką tais tą spalio penktąją, bet mes supratome, kad mes tikrai nenorime rėkti, baupti ar žeminti kitaip mąstančius. Mes iš karto norėjome dialogo, kuriame galėtume girdėti vieni kitus ir net jeigu nesutariam, tai mandagiai, pagarbiai sutarti, nesutarti. Čia galbūt vat, irgi atėjo tas, kad iš mano bendrai tos iniciatyvos, ką prieš tai ką tik paminėjom, bendrakūra. Kad bendrakūra nebūtinai yra tarp žmonių, kurie sutaria visais gyvenimo klausimais. Bendrakūra gali vykti tarp žmonių, kurie tiesiog turi kažkokį bendrą rūpimą klausimą.
3: Na, primityviai sakant, tai yra šeima. Požiūris į vieną ar kitą klausimą, vyro ir moters santykį, ar na, jeigu atsiradus dar ir vaikučių pabiručių, tai vėlgi, na, sudėtinga ir būna visko, ne?
5: Taip, būna visko, bet galima, lygiai taip pat, kaip ir Rapolo rezidentai, daugybė klausimų, mes nesutarėm vieni su kitais, bet kad norim būti, kad mūsų balsai būtų girdimi kultūros laukia, šito klausimu mes sutarėm. Ir tada po to streiko kažkaip viskas tenais nurimo, plus per streiką spalio penktąją, kai buvo susirinkę virš 30 žmonių Rapolio, paaiškėjo, kad, nu taip, Utenoj mes neturime kažkokių tokių iššūkių, kurie yra kai kuriuose kitose savivaldybėse ar valstybėje, netgi tam tikrais momentais. Bet yra poreikis tai, kad mes gyvename draugiškai, ne, bendraudami. Arba tiesiog daro mainus. Tu man kėdė, aš tau stalą. O kur yra vertybiniai taškai? Tai dabar...
3: Kur vertybiniai mainai?
5: Kur vertybiniai mainai? Kur yra, kur tie klausimai? Ir sausio mėnesį buvo pirmoji Utenos kultūros asamblėje. Vėlgi susirinko virš 30 žmonių atstovaujantiems tiek biudžetinės kultūros įstaigas, tiek kitas organizacijas, tiek pavieniai, kurie tiek žmonės, kurie galbūt tiesiogiai nėra kultūros darbuotojai, bet jiems rūpi. Tai buvo ir seniūnaičių iš kai kurių seniūnijų ir kitų žmonių.
3: Jaunimo atstovai.
5: Jaunimo atstovai buvo, taip, amžiaus kategorijos buvo nuo kokių ten 16-17 iki 70, galbūt ir daugiau buvo ir vietinė žiniasklaida ir tas kalbėjimasis ir kai ne, ir mes kadangi darome, čia aš naudoju savo jau profesinės žinias kaip facilitatoriaus kultūros procesų, kadangi nebuvo mikrofono, nebuvo nieko kalbančio nuo scenos, visi kalbėjo su grupelėmis, tos grupelės keitėsi, tai mes tikrai pasidarėm tokį nemažą tyrimą ir išsikėlėm pagrindinės problemas, kurios rūpi daugumai, kurios yra tarpusavio komunikacija tarp tų, kurie bendra, kurie esame kultūros laukia, komunikacija su tais, kurie galbūt norėtų į mūsų vienu ar kitų renginius ateiti, žmogaus ir institucijos santykis, kur yra pavieniai žmonės, kur yra institucijos, kaip mes funkcionuojam, ir tas, kad pastebėm vartotojo vangumą. Ir kaip mes galime tai paskatinti. Tai šiandien vat ir dirbsime su tomis temomis, kaip mes galime kažkokį daryti pokytį, nes sėdėti ir laukti, kad kažkas jį padarys. Galgulė, kad Utenos rajono savivaldybė kažką padarys, sėdėti ir laukti. Jie galbūt ir padarys, bet jie turi žinoti, ko mes norim.
3: Taip, turi iškelti problemą galų galę.
5: Turi iškelti problemą. Tai galbūt ir matome Utenos kultūros asamblėje kaip platformą, kaip erdvę iškelti problemas, iškelti jas racionaliai, su galbūt kažkokiais net ir pasiūlymais, kaip tai galėtų būti sprendžiama.
3: Nenumetant, kad spręskite toliau jūs patys, darykite kažką, bet ir pats ateini su pasiūlymu, su idėja, kaip tai gyventinti.
5: Taip, ir kai yra daugiau žmonių, ir kurie ateina iš skirtingų laukų, ir va tas labai buvo ir praeitą kartą brangu, kad tai buvo ne tik tai Utenos miesto žmonės, bet buvo ir rajono žmonės, kurie vėlgi galbūt susiduria su kitais iššūkiais ir kitokiais kultūros pasiekiamumo galimybėmis. Ir tas yra labai brangu ir tai mes kaip iniciatyvinė Utenos kultūros asamblėjos grupė matome tą tikslą, kad kelti problemas, ieškoti ir ieškotis jų sprendimų ir tada galbūt ateiti ir pas savivaldybę, galbūt nueiti ir dar pas kažką tai ir sakyti, klausyt, mes matom problemą, mes turim kažkokių pasiūlymų.
3: Netgi, na, ne vien tik tai, ko gero, visą laiką asamblėja yra, na, kaip tu sakai, problema, mes matom. Kitą kartą netgi ir apjungiant įvairiausias kūrybinės pajėgas, padaryti kažką tai ypatingo ir gražaus ir nepaprastų Utenos rajone. Net ir tai, ko gero, asamblėjos galėtų būti vienas iš iškeltų uždavinių. Kad ne tik tai žvelgti į negatyvų lauką, bet kad apjungiant, kad kai biblioteka, kultūros centras, nepriklausomi menininkai, kūrybininkai, jaunimas, vyresnio amžiaus, auditorija, seniorai, kaip ir minėjai, galbūt net ir mūsų rajono periferijos kažkokie tai, kurie sujungtų į vieną brandulį ir galėtų kažką tai vau padaryti.
5: Tikrai taip, ir galbūt nereikia čia kažkokio vieno didelio vau, galbūt jeigu atsiranda tas pastovus bendradarbiavimas,
3: tai
5: kur vieni kitus pastiprinam. Ir aš negaliu sakyti, kad čia taip jau tiesiogiai pirmoji kultūros asamblėja tai padarė įtaką, bet... Šį sekmadienį aš pati, kaip Rapolo rezidentė, dalyvauju Utenos kultūros centro renginyje ir darau instaliaciją užgavenėms.
3: Kodėlgi ir ne? Beje, jau pats metas pakalbėti ir apie tai. Nes teko matyti, kad socialinėje erdvėje ieškia ypatingai daug įvairiausių rakandų, keptuvių, puodų ir kitokių skambančių virtuvės įrankių. Kas per tavo instaliaciją ir kas per užgavenių skambesys bus?
5: Tai vat koks jis bus, sužinosime sekmadienį. Dabar jau turim šiek tiek. Tai čia buvo, tiesiog paprašė, paklausė Utenos kultūros centras, ar kažkas iš Apolo galėtume prisidėti prie užgavenių. Jie turėjo vieną idėją. Aš pagalvojau, ne. Šitą idėją man kažkaip su užgavenių nemažai dera, nors šiaip nebloga idėja. Neišduosiu kokią, tikiu kultūros centruose įgyvenęs kokio nors kito renginio metu. Tai galvau, kas man pačiai yra užgavinės? Kaukės, lašininis ir kanapinis, morė, bet šitie ir taip jau visi elementai yra. Kaip čia padaryti kažkokią tai instaliaciją, kuri būtų dar interaktyvi, įdomi, skirtingoms kartoms ir taip toliau. Tada galvoju, blynai. Pradėjau kažką paišyti, be galvo rodama apie blynus. Nu, blynai, tai keptuvės reikia blynams. Tai po to kažkaip tai va taip ir kilo, kad dar tada blynai užgavinės triukšmas, reikia triukšmo. Nes taip,
3: reikia išvaryti.
5: Taip, nes reikia tą žiemą išvaryti. Taip pat ir gimė instaliacijos mintis.
3: O kalbant apie skambesį, tai mes dabar prieinam prie to momento, kada skambesys mums ypatingai yra svarbus mūsų laidoje, mūsų pokalbėje ir tai yra muzikinė pertraukėlė, kurią dalę galėtum pristatyti. Aš žinau, kad šis kūrinys yra su tavo gyvenimo patirtim, su istorija, tikrai ne su blynais, nors galbūt ir to gali būti skambesio.
5: Žinok, su blynais tai tiesiogiai yra
3: susiję. Tiesiogiai netgi susiję. Puiku, tai dalį pristatyk, kas tai yra per istoriją, kas tai yra per kūrinys, kokį mes artimiausiu metu išgirsime radio eteryje.
5: Taip. Inner Landscape, Massimiliano Serione ir Function Store. Po Function Store slepiasi kūrėjas Daniel Molnar. Beje, kodėl pasakė apie blynus? Danny kepa nuostabius lietinius. Kiekvienam vakarėliui kepdavo lietinius. Jis daugiau nelabai ką moka gaminti, bet nuostabius lietinius kepa.
3: Kaip žinodamas, kaip dalyvaudamas tame procese. Kur jie ypatingi, kai koks ryšys yra tarp šitų atlikėjų, kuriuos mes girdėsime ir tavęs?
5: Kai žinojau, kad reikės išsirinkti kažkokį muzikinį kūrinį, Rapolas nori laidai, aš ilgai galvoju, ką čia rinktis, aš šiaip nesu didelė melomanė ir galvoju, nu ne, jeigu tą pasirinksiu, nu tai bus kažkaip tai, nu tai, bet tada, kodėl aš ne tą pasirinkau, tada galvoju, gal kažką tada ne iš lietuviškų reikia rinktis, nes galvoju rinktis vieną dainą, bet pagalvojau, ne, ten jinai būtų juokinga ir apie ją būtų istorija, tik tai jeigu mes žiūrėtume videoklipą, jeigu audio versiją klausom, ten nėra juokinga. Man su manim susijusia juokinga. Gerai, galvoju, atmetam visus lietuvius, nes nu, negaliu aš rinktis kažką vieną iš pažįstamo, nepasirinkti kito iš pažįstamo. Kažkaip būtų nesąžininga. Tada pradėjau galvoti, gerai, tai galbūt kažkas iš to, bet tada čia, kodėl aš rinksiu kažką, kas susijęs su paauglystės vienu etapu, o ne su kitu. Tada galvoju, ne, reikia kad nors vokiško, bet tada vėl dilema. Ką rinktis? Ar Hamburgą, kur mano vaikystė prabėgo, ar Kelną, kur yra mano nekraujo šeima, ar rinktis Berlyną, kur aš gyvenau. Ir tada buvo toks klinkt. Reikia rinktis Berlyną. Nes be Berlyno patirties, be gyvenimo kūrybininkų bendruomenėje, tiesiai virš galerijos, kurioje vykdavo renginiai ir parodos, aš matyt nebūčiau nei Rapolio, nei galų gale aš būčiau taip aktyviai Utenoje. Be visų tų patirčių. Nu tai, nes aš dabar jau kiek, 3 metai sugrįžus iš Berlyno, 3-4 metai jau sugrįžus iš Berlyno, bet man vienas iš tokių irgi netikėtų grįžimų į Berlyną buvo, kai aš nusiperku bilietus ir tą pačią dieną matau Facebook'e kvietimą, kad Massimiliano Serioni pristatinėja savo albumą pas mus Berlyno galerijoje ir aš matau, kad aš tą vakarą būsiu Berlyne. Ir sakau, nieko, aš bernams nesakysiu.
3: Privalai dalyvauti.
5: Aš matau, aš ryte nusiperku bilietą į Berlyną. Nes važiavau į kažkur tai, bet sugalvoju, 2 dienas sustosiu Berlyne, nusipirku ryte biletą, vakare aš pamatau, kad tą dieną, kai aš ryte atskrendu į Berlyną, vakare yra Masi albumo pristatymas. Nu, aš galvoju, niekam aš nesakysiu, nieks nežino, kad aš turiu biletą, kad aš būsiu Berlyne ir ateinu į albumo pristatymą. Ir vienas iš vaikinų, jis nėra šitam albume, nes jis nėra muzikantas, sako, welcome home. Sveikas sugrįžus namo. Tai man tai yra tie žmonės, tiek Massimiliano Serioni, tiek Function Store, kurie buvo šeima Berlyne. Kai aš atvažiavau į Berlyną, dar buvo nepasibaigęs karantinas. Mes gyvenome antram aukšte virš galerijos. Mes vienam dideliam būtės su Masisam, o priešais duris, kur gyveno kiti vaikinai. Ir tiesiog tai buvo tie žmonės, kurie palaikė tuos sunkių momentų. Jie palaikė tame milžinišką miestą, kur yra 4 milijonai ir tu beveik nieko nepažįsti. Vos keli žmonės ir jaus tiesi be galo vienišas. Ir vėlgi, ir pats albumas visas yra sudarytas tokiu principu, kad Massimiliano Serioni sukūrė vieną gabalą ir tada jis paprašė draugų, muzikantų interpretuoti jo tą kūrinį. Tai vat šitas būtent versija, Landscape 3, yra Masi ir Danijai, kuris mūsų kaimynas visą laiką buvo ir kurie beje jie mano baigiamai rezidencijos darbą Masis kūrė garsinį foną, o Danny darė video korekcijas.
3: Dalia turi begalį emocijų ir šypsosi, džiaugiasi. Na gerai, jau pristatyti tikrai maksimaliai ir dabar pasiklausom 3 minutės muzikos ir mes grįžtame vėl pasikalbėti.

0: Polas nori.
1: Aš taip paklausėm Berlyno emocijų, dalio patenkinta iki mėnulio, džiaugsmingai prisiminusi savo gyvenimo etapą. Na, mūsų pokalbis artėja palengvai į pabaigą, juolab, kad dalio skubės į kultūros asamblėjos vieną jinai iš organizatorių, jinai kuklinasi, nesako, bet nepaisant to, dalio, gal tada sumų sumarus ir pabaigai apie Rapolą ir apie ateities planus. Yra tokių, bet kokia atveju.
2: Yra planų.
1: Tai... Užgavinės artimiausių metų ir ta instaliacija.
2: Taip, bet čia...
1: Taip, vasario 15 dieną.
2: Vasario 15, bet čia prie kultūros centro, čia šalia jūsų kaiminystėje. Šiandien kaip tik apžiūrėjau, kad rėmą jau pakabinti. Ateidama. Rapolė, artimiausia planai Rapolė, tai kovo 5 žiūrėsime vėl nepatogų kiną. Koks filmas dar konkrečiai, nežinau. Žinau tik, kad filmas šį kartą renkas Elvyra Sabulytė, nes mes turim šitą tradiciją, kad nepatogaus kino filmus renkas, nebesirenku aš, nebesirenka Rapolė rezidentai, o renkasi tie žmonės, kurie...
1: Kuriems imponuoja toks formatas.
2: Taip, ir kurie ateina į filmus pastoviai, kurie lieka diskusijose, tai jau rinkosi idėjų architektai, rinkosi Asta Zavackienė, rinkosi Paulina Kozlovskytė, tai dabar Elvyra renkasi.
1: Linkėjimai Elvyrai.
2: Būtinai. Tai kovo 5 jos išrinktas filmas, o po to kovo 20 ir 21 dar dėliojom detalės pavasario lygiadienis ir žemės diena.
1: Na, žodžiu, darbų tikrai yra, jo labiau, kad, na, nežinia, kultūros asamblėjų nuspręsite ir pradėsite, na, vystyti įvairiausius projektus ir bendrystę, bendrakurą, kaip minėjai, kad tai yra numeris vienas tavo šiame etape. Tai belieka palinkėti sėkmės, ačiū tau, kad atpuškavai per sniegus pas mus į studiją ir šią valandą jaukiai pasikalbėjom, prisiminėme tavo Berlyno nuotykius.
2: Dėkui tau, Linai.
1: Ačiū visiems radio klausytojams mūsų laidos kartojimo klausykitės šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos. Rapolas nori.
0: Rapolas nori.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekime skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomoji sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis. Lietuvoje trūksant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
9: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Trečiadienis, kelios minutės po 14 valandos ir eteryje radijo laida Stotelė biblioteka. Pirmoje laidos dalyje su jumis bendrausiu aš, Vaida. Laida skirta tiems, kuriuos domina naujienos iš bibliotekos gyvenimo. Šiandien rubrikoje Svečio kėdė girdėsite pokalbius su rašytoja Violeta Palčinskaite ir buvusiu mokytoju mūsų kraštiečiu Stepu Eitminavičiumi. Sausio viduryje Utenos Antano ir Motiejaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi poetė, vertėja, dramaturgė Violeta Palčinskaitė. 2023 metais jai skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už vaizduotės žaismę kelioms skaitytojų kartoms ir daugialypės patirties liudijimą memuaruose. Apie apdovanojimą autorė sako, tokiu apibūdinimu esu labai pamaloninta. Tai turbūt reiškia, kad iki šiol moku pokštauti, žaisti su vaikais, nemėgstu banalybės. Kiek galiu, tiek stengiuosi, kad kiekvienas eilėraštis atrodytų įrimtas ir kartu vaikui suprantamas, kad norėtų jį deklamuoti, netgi suvaidinti. Šis kūrybos braižas yra labai artimas mano prigimčiai. Violeta Palčinskaitė labiausiai žinoma dėl savo poezijos vaikams. Ji yra išleidusi per 30 knygų, išvertusi per 20 kūrinių, taip pat daugiausiai skirtų vaikams. Kūrybos vakarą vedė leidyklos Tyto Alba vadovė Lolita Varanavičienė, o muzikinius intarbus atliko ilgametis poetės draugas, dainų autorius bei atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Susirinkusieji vos tilpo bibliotekos salę, visi buvo sušildyti jaukios, kūrybiškos, žaismingos atmosferos. Turėjau galimybę pakalbinti poetą Violetą Palčinskaitę, tad kviečiu pasiklausyti pokalbio. 2023 metais jums skirtas garbingas apdovanojimas. Ką jums reiškia gauti nacionalinę kultūros ir meno premiją?
10: Na, žinot, kaip ir kiekvienam žmogui, ypač kūrėjui, menininkui, visada norisi tų pagyro žodžių, to įvertinimo. Jo labiau, kad knyga toks daiktas, tugi nematai, kas skaito, kiek skaito, ar skaito. Na ir kai esi įvertintas, žinoma, labai malonu ir labai džiaugiuosi.
9: Iš kur pas jūs rašytojas genas? Papasakokite trumpai, kaip jie tapote.
10: Na, tapau labai jokingai, sakyčiau, iš netyčių, kadangi šeimoje literatų rašytojų nebuvo, tačiau tėvai labai mėgo knygas, visada namie buvo labai daug knygų, jos buvo skaitomos ir man skaitomos. Na ir mano vaikystėje nebuvo tokių žaidimų kaip kompiuterių žaidimai, lego kaladėlės ar panašiai, aš jau nekalbu apie išmaniuosius telefonus, tai tu kažkaip pat save bandėjai kažko užimti ir kad tai būtų kažkaip kitaip. Na ir dar tiesiog vaikystėje, dar į mokyklą nevaikščiojau.

0: kito darbo dirbti nemoku, tai lygi šiol rašau eilėraščius.
1: Jūsų didžiausias kraitis kūryboje – poezija vaikams. Kas jūs motyvuoja rašyti būtent jiems mažiesiams skaitytojams?
0: Na, tai irgi įvyko kažkaip netyčia. Pradėjau ne nuo to. Pradėjau nuo poezijos suaugusiam. Pirmas rinkinys išėjo 61 metais. Aš buvau dar pirmam filologijos kurse. Ir praktiškai į tą rinkinį įėję eilėraščiai buvo rašyti dar mokykloje, na jau vyresnėse klasėse. Tačiau tuo metu, kai aš pradėjau ir jau išėjus pirmam rinkiniui, buvo labai puikių poetų šalia manęs. Tai buvo visų pirma Judita Vaičiūnaitė, kuri vėliau tapo mano gyvenimo draugė, buvo Vladas Šimkus, vėliau atėjo Sigitas Geda. Tie poetai labai darė man didelę įtaką, aš jai žavėjausi ir supratau, kad taip gerai, kaip jie rašo, aš neparašysiu, tai kam tada rašyti? Ir pagalvojau, kad vaikų literatūroje labai trūksta tokių urbanistinių eilėraščių. Daugiau yra tautosakiniai, daugiau tokie iš gamtos. Ir man kaip miesto vaikui, trečios kartos miesto gyventojai, tai man labai trūko šitų visų tokių miesto atributų. Ir štai aš pradėjau ir man patiko ir iki šiol savo mažųjų neišdaviau dar.
1: O man atrodo, net jūsų tokia prigimtis yra, kad jūs tinkat rašyt vaikams. Nes jūs esate viename interviu pasakius, aš esu nuotykių žmogus, o nuotykių tai man su smalsumu, su kelionėmis, su tokiais netrastais dalykais.
0: Taip, jūs visiškai teisi. Man iki šiol patinka nuotykiai, patinka kelionės be abejo, be kelionių, tai aš vis neįsivaizduoju, ar aš galėčiau rašyti taip, kaip rašau dabar, tą prasme, temų prasme ir visą kuo. Tai taip, turbūt taip jau ir bus, kad aš nuotykiu žmogus.
1: Už ką esate dėkinga gyvenimui?
0: Gyvenimui esu dėkinga už labai daugelį dalykų. Ir liūdnai kalbėti nenorėčiau, bet turėjau savo biografijoje tokių, kertinių lemties dalykų, kada galėjo būti taip, galėjo būti kitaip. Ir likimas, Dievas, sakykim, mane išgelbėjo iš tų situacijų. Aš likau gyva ir už šitas, nežinau, ar tai galiu sakyti, pamokas. Nes tai nuo manęs nepriklausė, aš tuo metu nieko blogo nebuvau padarius. Gal nebent kažką, ko aš pati nesuvokiau, kad blogai gal kažką dariau. Bet tai buvo tokie tam tikri likimo smūgiai. Ir tas, kuris aukštai mane išgelbėjo. Tai aš dėkinga už tas situacijas, kurie buvo tie gerieji nuotykiai, kurie galėjo baigtis labai blogai.
1: Bet esate laiminga gyvendama tokį gyvenimą, kokį gyvenate ir kokį jau nugyvenate iki šiol?
0: Taip, be abejo, be abejo. Na, toks gyvenimas, žinoma, reikalauja ir savo aukų. Pavyzdžiui, nesukūriau šeimos, labai anksti išsiskyriau. Išsiskyriau būtent dėl savo darbo. Ir šiaip, jeigu ten turėjau per gyvenimą kažkokių draugysčių rimtesnių, tai visada skyrybos būdavo dėl mano darbo. Todėl, kad rašytojo darbas, tai vis tiek tu dirbi kartais dieną, naktį. Kai tau jau galvoji kažkokia idėja, tu nepagalvoji apie tą kitą žmogų, kuris galbūt dėl to kenčia ir jam trūksta to dėmesio. Bet tu jau nieko negali padaryti su savim. Tu jau esi tos srovės pagautas ir jinai tave neša. Tai, kaip sakyt, nežinau, ar keiščiau dabar tą gyvenimą į tą kitokį. Gal tam kitokiam būčiau laimingesnė, gal šalia manęs būtų daugiau šeimos narių, daugiau draugų. Na, bet jau išėjo kaip išėjo ir dabar tą skaitytojų meilę, sakyčiau, kompensuoja.
1: Esate išleidusi dvi atsiminimų knygas – Atminties Babilonai ir Paslapties Babilonai. Jas skaitydama jaučiau tokį malonumą, o ką jums reiškia pačiai atsiminimai?
0: Na, čia irgi, sakyčiau, eilinis mano nuotykis. Nes esu sakiusi ir turbūt Babilonuose rašysi, kad trijų dalykų niekada nerašysiu. Tai romano, anoniminio laiško ir memuaro. Galvodavau, kad memuarai tai yra nuobodu. Kiekvienas žmogus turi savo įdomų gyvenimą.

0: gyvenime, bet ar jis įdomus kitiem. Tokia mano buvo, sakyčiau, kvaila nuostata. Na tai sulaužiau vieną iš šitų įžadų, galvoju, kad kitų dviejų tikrai nesulaužysiu, nes jau romano nebeparašysiu, vien dėl apimties, nes esu truputį ir tinginė. Na, o anoniminis laiškas tai visada man atrodydavo labai nepadaru ir negražu. Bet vat memuarus parašiau ir tai buvo irgi toks nuotykis, netikėtumas ir nebūčiau aš jų rašiusi. Bet mano leidėja, vat nuostabi moteris Lolita Varanavičienė, vieną gražią dieną man paskambino ir panoro susitikti. Ir va tai buvo jos pasiūlymas, kad reikia pabandyti. Aš dar dėlsiau, dar porą metų va taip lyg rašiau, lyg nerašiau, o paskui pradėjau ir man pačiai pasidarė įdomu. Ir tada jau man buvo va įdomu, visi mes egoistai, rašytojai. Ir tada jau man buvo neįdomu, ar bus įdomu mano skaitytojui.
1: Nes jums pačiai buvo.
0: Taip, nes man pačiai buvo įdomu.
1: Tai dėkoju už atsakymus ir linkiu jums kuo didžiausios kloties.
2: Girdėjote pokalbį su poete, vertėja, dramaturgė 2023 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Violeta Palčinskaitė. Na, o dabar muzikinė pertraukėlė, po jos grįšime į studiją.

0: Labas visiems tik dabar prisijungusiems prie Utenos radio. Eteryje stotelė biblioteka, laida tiesiu aš ir Gita ir tiesiu pokalbį apie rašytoją dramaturgę Violetą Palčinskaitę, kurią prieš muzikinę pertrauką kalbino mano kolegė Vaida. Na, o pokalbį apie minėtą rašytoją tiesiu su mokytoju, bičiuliu, svajotoju, stebėtoju Stepu Eitminavičiumi. Mokytojas Stepas pas būdamas rašytojas stipriau ir jaukiau jaučia žodį, jo svorį, jų skambės ir jėgą. Mokytojistės kelyje dažnai vedė netradicinės literatūrinės pamokas, kuriuose literatūrinius kūrinius vaikams, mokiniams savo stengiasi pristatyti kitaip, taip kad pasibelstų į kiekvieno mokinio širdį mintis ir jausmus. Labai smalsu buvo paklausti mokytojo Stepo, kaipgi jis susipažino su Violeta Palčinskaite, kokios jo mintys, pojūčiai ir jausmai skaitant jo kūrybą. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su mokytoju Stepu Eitminavičiumi.
1: Ką tik girdėjome pokalbį su pačia Violeta Palčinskaite, o laidą tęsime kartu su mokytoju Stepu Eitminavičiumi. Sveiki, mokytau.
2: Labas.
1: Tęsime pokalbį apie minėtą mūsų rašytoją, poetę Violetą Palčinskaitę ir noriu jūsų paklausti. Ar mokydamasis mokykloje jau skaitėte Violetos eilėraščius?
2: Man sunku prisiminti, kada pirmą kartą išgirdau šią pavardę, bet gerai atsimenu, kad didelį įspūdį padarė knyga Žemė kėlė žolę. Tai buvo kažkas labai, labai, labai gražaus. Forma patiko, gražiai sueiliuota, rimavimas, kiek aš nesupratau visą tai, bet turinys pavirgė. Kalbama tarsi mums, tarsi man. Ir anais laikais, kaip ir dabar matyti, dalis mūsų ieškojo išminties ir iš literatūros. Ir tada aš ten radau. Man buvo ten labai, labai gražu. Ir man tada atrodė, kad iš viso žmonės reikėtų kuo daugiau skaityti eilėraščius ir patys mėginti rašyti, nes parašytų eilėraščių galima daugiau pasakyti negu šiaip savo. Va tada tą dalyką jautau. O jau vėliau vidurinėje mokykloje, tai kalbos nėra, skaičiau viską, kas tik buvo įmanoma rasti bibliotekoje.
1: Galbūt pamenat iš to laikotarpio labiausiai įsimintinas eilutes?
2: Ko gero ne. Aš vėliau kiekvieną eilėraštį buvau kažkur radęs, bet neprisimenu gerai pavadinimo ten kažkaip tai, kuri gyvens 21-ame gal amžiuje. Ten toks ilgas kalbėjimas ir toks gana toks liūnas. Aš nenorėjau kaip ir tu numirti, aš nenorėjau kaip ir tu pasenti, aš norėjau gyventi. Va toks va buvo. Ir daugiau va taip kažkaip pajuntu tokią spalvą eilėraščių, tokią optimistinę, tokią pakylėtą.
1: Žinau, kad yra istorija, kurią galbūt papasakosit ir radio klausytojams, kai būdamas mokiniu Zarasuose pamatėte spektaklį Aš vejuos vasarą. Kuo svarbus šis buvo jums spektaklis?
2: Na, mes nebuvome per daug matė spektaklių, tai matyti viena iš priežasčių. Kita vertus, pats tas spektaklis buvo labai svarbus mums kaip paaugliam. Kalbėjimas apie laimę, pasakišką formą. To mums tada reikėjo. Mes tada mąstėme, kas gyvenimo prasmėje, kas esmėje, kaip reikia gyventi, kas vertinga, kas ne. O čia staiga atsidaro uždanga ir iš karto pradėjome kalbėti apie tai, kad laimė gali būti didelė, maža, tikra, netikra. Jie galima atrasti, prarasti, jie turi ir nežinai, kad turi, taip toliau. Ir iš karto smegenys mūsų pradėjo veikti. O tą pasakišką formą pasakos veikėjai dar labiau akcentavo tuos dalykus, kurie yra svarbus. Tarkime, į miestą ateina priešai. Kaip miestiečiai gyvens? Bijos, bėgs, ar bus išdavykų, ar labai visi bus vieningi. Ir dėl laimės. Ten simbolis yra toks metaforiškas akmuo. Ir vat jeigu tą akmenį turi miesto gyventojai, tai laimingi, bet paskui, kai ateina priešai, prarandama viskas. Ir paskui vėl atrandama. Tai va buvo ta pati forma. Ir aš pamenu, kad mes ir kalbėdavom paskui apie spektaklį ir dėl to, kad aktoriai buvo tikri jaunimo teatro, kad jie neklysta temai vaidino, jie labai įtaigiai vaidino. Ir mums tada taip pat norėjosi galvoti apie tai, kaip kada nors gyvenime, jeigu būtų vat, reikalas, jaunesniem galėtumėm kalbėti apie laimę, gyvenimo prasmę.
1: Tampate mokytoju. Ir ar su savo mokiniais vaidinote Aš vėjuos vasarą?
2: Man tada, vat, jau dar mokyklos laikais, Zarasuose besimokant, po to spektaklio atrodė, kad jeigu tapčiau mokytoju, tai būtinai vienas iš mano pirmųjų darbų reikia tokį vaidinimą sukurti. Na, spektakliukų vadinti buvo dar nedrasu, bet vaidinimą. Taip ir buvo. Atvažiavau į Linkmenis ir pirmas mano reikšmingesnis darbelis ir buvo Aš vėjuos vasarą pastatymas. Vaidinome su mažais ketvirtokais tada ir tas repeticijos, tas judesys visoks, kitą, kaip buvo gražu. Na, aš tada pats patyriau kaip mokytojas, kad pamoka tai yra vienas dalykas, bet pamokos tasa, teatras tai yra žymiai daugiau kažkas. Na taip, jėgų reikia daugiau, vargo yra matyti daugiau, bet džiaugsmas patyrimas yra neįkainojamas. Vaikai, mokiniai, jie kitaip pasirodo. Lygiai taip pat jie ir mokytoja mato kitokį. Na, nesimėtantį ten reikalavimais, nesimėtantį pažymiais, o tokį darbinį žmogų. Ir galų gale tas kūrimas yra bendras dalykas. Aš keturiose mokyklose dirbau ir visose mokyklose vienas svarbesniųjų mano energijos proveržių tai buvo spektaklis arba vaidinimas, arba spektakliukas Aš vėjuos vasarą.
1: O galbūt dabar vat papasakotumėt jums labiausiai įsimintini Aš vėjuos vasaros, na, sukurtų personažų, charakterių, kaip tai galėtume pavadinti?
2: Na, jie visi iš esmės buvo įdomus. Buvo tos žalios figūros, kurios dainavo. Tai jeigu su mažais vaikais vadinom, tai mažų dainavimas vaikiškesnis, ten arba ten kalbėjimas. Taip. Bet aš vat Aukštakalnio progimnazijoje, dabar taip vadina, kai stačiau spektakliuką, tai su vyresniais jau, su 16-17 metų žmonėmis, ten kas kita. Jie jau dainavo kaip kokie dainininkai, buvo labai paveiku. Buvo labai įspūdinga braškė, kurią nelaikų nuraškė. Nes vien dėl to, kad iš pradžių jį būna nelaiminga, paskui, kai jinai kažką padaro gero miestui, kad jinai užmiršta savo bėdas ir jinai atranda laimę. Bet tas pasikeitimas jau vaidinti šiek tiek yra sudėtingiau. Jis nėra statiškas personažas. Nasturtas irgi kinta šiek tiek. Iš pradžių jis būna miesto galva, taip toliau. O paskui jis jau darosi šiek tiek kitoks ir tą laimę atranda. Agrastui reikėjo vaidinti tikinamai, kadangi vat, pavaizduoti kad jis yra ir išdavikas, taip, bet paskui reikia pavaizduoti, kad jam nesmagu yra, kad jam nesmagu turbūt, kad praranda tą laimės akmenį. Kminam kas kita, kminams energija, reikimas, cipimas, ten kuo daugiau tokių hiperboliškų, juokingų scenų, čia yra kitaip. Ten būdavo ir mokytojo vaidmuo pradžioj, tai dažniausiai aš pats vaidindavau, ten pati pradžioj tokia mokytojo, ten toks vat. Bet šiaip tai ten yra ką veikti.
1: O ar dar ką nors bandėte vaidinti iš Violetos Palčinskaitės kūrybos su vaikais?
2: Taip, aš gerai prisimenu, kad mes vaidinom kelis kartus pjesę Geležinės princesės diena ir kelis sykius Spyruoklinį kareivėlį įvairiose mokyklose. Lyg ir vaidinome fragmentus Rikutakų, lyg ir. Aš vat esu vartęs knygą pjesės, tad man ten pribraukyta yra. Iš tų pribraukimų tikiu, kad aš kai ką ir užmiršau jau, ką mes. Bet daugiausia tai vaidinome iš paminėtos Aš vėjuos vasarą, Geležinės princesės dieną ir Spyruoklinį kareivėlį. Va, ten buvo ten tokio daugiau veiksmo, bet ten yra kas kita, ten yra tokio metaforinio veiksmo, tokio lyrinio veiksmo, ten dainavimų gražių, bet ten veiksmas yra intriga, konfliktas, energijos daug, taip vaidinome. Į eilėraščių spektaklių nebuvo, bet tik tai esame kaip montažas ir katinai, tai esam deklamavę eilėraščius.
1: Smalsu paklausti, o ką savo anukams sakote, pasakojate apie poetę, dramaturgę Violetą Palčinskaitę?
2: Na, bet sunku paaiškinti, kaip tai vyksta. Tarkim, važiuoja troleibusas Vilniuje. Ir aš sakau, rieda melsvas troleibusas, bet troleibusas ne melsvas, o kitokios spalvos. Tai sakau, vakarį, pakeiskime tą spalvą, nieko baisaus. Tada viena rieda, gelsvas troleibusas, ilgas ūsas. Ir aš kartu deklamuoju, kaip pasidaro, kaip skaičiuoti. Arba Antakalnyje vat, su kitais mažaisiais. Tai vat, lipi į penktą aukštą, gali būti nuobodu. Na ir staiga iš vienos dramos tokie yra žodžiai, aus, baus, bus arba nebus lietaus. Ir taip kalbi, aus, baus, bus arba nebus lietaus, tangini, ir žiūrėk penktas aukštas. Tada vat, aš jos vasarą, kai jinai perleista buvo ir ją turėjau, tada piešinukai, tada dukra rado ir YouTube, ten jau kai kurie fragmentai. Tai va, irgi va, taip veikėjais tiesiog, va, tarkim su vyresniuoju, aš jam kartuoju, iš Ašvijos vasarą, nasturto žodžius, aš miesto galva, žodunas nasturtas, atavėjau, sakau, tai ką ramybė pas mus viešpatauja, čia nieks nemaštauja. Pasugirdžiu, po kelių dienų, va, kažkaip bešnekant sako, tai ką ramybė pas mus viešpatauja, na ir man juokas įmam. Arba tai raštukai ten apie svogūną, ten į pomidorą. Tai pakartoju kartais.
1: O kaip galėtumėt apibendrinti, na kokiegi visgi yra rašytojos Violetos Palčinskaitės kūryba?
2: Na, kalbos nėra, kad Violeta Palčinskaitė sukūrė labai gražų pasaulį. Labai gražų. Tame paveikslė vietos labai daug pasakai, idealistiniam suvokimui. Ir tame pasaulyje suaugusiam primenama, kad netrukdykim vaikams, netrukdykim paaugliam, nes tai yra labai gražu, nebūkime kategoriški, ten labiau stebėkime, atraskime. Tas pasaulis gana yra muzikalus. Tame pasaulyje kalbos nėra, kaip ir bet kuriam, gėris kovoja su blogiu. Ir ta gėrio pergalė labai įtikinama ir graži.
0: Girdėjote pokalbį su mokytoju Stepu Eitminavičiumi. Kalbėjome apie Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Violetą Palčinskaitę. Kaip žinia, Violeta Palčinskaitė savo didžiąją gyvenimo dalį, kūrybinį kelią savo paskyrė mažajam skaitytojui ir žiūrovui. Gerbiama rašytoja premiją pelnė už vaizduotės žaismę kūryboje, kelioms skaitytojų kartoms ir daugialypės patirties liudijimą memoaruose. Na, o jeigu jūs norite prisiminti gerbiamos Violetos Palčinskaitės kūrybą, laukiame jūsų bibliotekoje vaikų ir paauglių literatūros skyriuje, apstojos knygų ir knygelių. Užeikite, prisiminkite, o galbūt tai puiki proga pristatyti jos kūrybą, supažindinti su ja ir savo anūką ar anūkę. Taigi, šiandien laidoje buvo Vaida ir aš Jurgita. Ačiū už klausimą, ačiū už buvimą kartu. Priminimas, kad laidos pakartojimą visada galite išgirsti ir šeštainiais, tuo pačiu metu ir kelios minutės po 14 valandos. Iki kito susiklausimo, būkite sveiki ir iki susitikimo ne tik Utenos radijo bangomis, bet ir bibliotekoje.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, neatrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: dienos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: One, two, three.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Man seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano, yeah yeah, be plano.

0: Чер. Утянос радиес.
1: Утянос радиес.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.